0: Assalamualaikum Mbokki Bawol, Mbokki Mbacke, ak Mbokki Touba. Expresso ñëwëtina ak ay xéewalam fi ci Touba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 gigas de téléphone. 30 jours, 20 gigas la wax dé, défal gaaw. Té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndékté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam. Yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi. Yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Baye nga ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ni foofee dañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ci kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé, defar yoon, jàpp ci assainissement bi, taxaw néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj bu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misak mi adi jaay xayri ma na baat wajal ilaahi maskani Touba ba. Mislas mi adi jaay xayri ma na baat.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Touba Ndam. Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar. Di jiital ci néeg ak ziar bi Serigne Touba, Serigne Moustapha Mbacke, xalif Sadio Alioune Mouride di ko ñaan, di ñaan njabootu Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul sol yépp. Di nuyu Serigne Khalid Mbacke Ibn Mam Thierno Ibrahima Mbacke te Daru Mahdi, Serigne Mamour Mbacke, Serigne Mahamadou Murtala, di ziare baax Serigne Takou Mbacke, moom Serigne Mahamadou Murtala. Maa ngi nuyu Serigne Assane Kadja Touba di liggéey, soxna Mame Fatou Sarr mu ngi fii ci kër Serigne Takou. Mbokki ñu del si waat ak yéen ci seen jotaay bi di waxi wolof, ngeen baaxu ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Hat Sall. Nuyu beeg ziare buñu jiitalee jëriñu kër gi Serigne Cheikh Amar, nuyu Serigne Pape Cheikh Mbaye, day mel ne nuyu nañu ñëpp. Xam ngeen ne tey la samedi, ñu fas yéene ànd ak Baye Cheikh Kane bu dee jàppandina. Kon tey ji Baye Cheikh Kane lañ fas yéene ànd ak bu dee jàppandina ci seen rajo IKAB FM 103.5. Di nuyu mbooleem yi nga xam ne ñoo ànd ak ñu jotaay bi, soxna Mame Boussa Mbacke Tamba moom Alhaji Fallou, soxna Maye Mbacke Dende moom Serigne Mahamadou Murtala. Di nuyu Serigne Moustapha Mbacke, Serigne Abdoulaye Hat, Serigne Abdoulaye Hat Mbacke, Serigne Sohaye, bi ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu. Di nuyu Serigne Assane Fall moom Serigne Modou Moustapha, ñoom ñëpp ñu ngi leen ziare. Kon Baye Cheikh Kane bu fekkee jàppandina rek ñu ànd ak moom ci seen rajo IKAB FM 103.5 kàddu gi di bàyyikoo fii ci Ndam. Asalaamaaleykum.
4: Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. Maa ngi leen nuyu baax Cheikh Kane donc tey.
3: Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu, ma bàyyi la nga nuyoo.
4: Maa ngi lay nuyu Cheikh Abdoulaye Hat. Di nuyu bokk julit yëpp. Yëpp ku yox ashadu an laa ilaha illallah rek maa ngi lay nuyu. Yéen yàlla jàmm, yéen yàlla defal jàmm.
3: Amin yàlla.
4: Ay dëgg-dëgg yi julit. Dafa na ay dëgg-dëgg yi tali bee ñu nangu seen tali bi. Ak Serigne Touba Cheikh Khady Mbacke Gaye Mbacke yëpp maa ngi ballu ñëpp àq nag. Yàlla na sama borom boole jégal defal na shahada an laa ilaha illallah rek.
3: ok.
4: Yàlla na sama borom fii si njub ak Serigne Touba.
3: Jërëjëf. Baye Cheikh.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
6: 7h15 ba 8h. Map Matna Baye ci réew.
7: Soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati jël ko jox ko ñuy waxati. Ay wolof ne ñooy ñi ko jar. Soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati jël ko jox ko ñuy waxati. Ay wolof ne ñooy ñi ko jar. Soo bëggee di dégg lu bir faaw nag nga def li la war farlu lool di yeewu fajar ndax tekkat dalaa war a ñor. Mag ñi kat danoo mataroy ñoo taxan ba ñëw tegu say taal fi taal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gën a wër. Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër àndu koo ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër. Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër àndu koo ki mag di defar suñ cosaan ba duñ ko fi wër. altanet ba gaawuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ya defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaaf di moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
2: 7h15 de 8h, maintenant, Baye Tibreu.
3: Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli li mbokk talibi ñing leen nuyu bax te di leen ziaré di jité ci nebe ak ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif sen ralde mu di ko ñaanal di ñaan jabot cheikh ahmed bamba khadim rasul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam cherna ibrahim mbake khalifa dar mouti nuyu serigne mamour mbake mam serigne mahamoudou murtada di ziaré bax serigne takko mbake mom serigne mahamoudou murtada ma ngi nuyu serigne assane kadja touba ndiliki sohna ma fat sohna fi ci keusigne takko di ziaré bax sohna police lay fi ci keusigne murtada mbokk ñu delsi wat ak yeen ci sen jotaay bi di waxe wala fu ngeen baxu ci anda sen mbokk abdullah sall nuyé bek ziar buñ ci jitélé jëw ñu kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa ser mbay day melni nuyu nañ ñëpp di nuyu ñëpp nak yor safar wi nga xamné ci lañu dugg yakana téla ñetti fan bu ma joomul ñu fas ci yeen dalal nak baye cheikh kan donga su fekké né jappani na rek mu ñëw ñu and ak mom ci jotaay bi nga xamné moy wax yolof ginaaw biñu gëjé ñëw ci samedi ji tay jëk baye cheikh kan donga la fas yéné andal ci wéru safar wi inshallah rabbi ñu doore ko jotay waxi wolof yi bu fekke ba chakane jappandi na ñu andam 33 1976 1999 di nuyu mbolé ñi nga xamné dañu and ak ñun ci sa yu nekk rek ci seen radio UCAP FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ñi ngi nuyu baax serigne abdullah hat mbake mu serigne soye bu di nuyu tam serigne abdullah mo ni serigne mustapha mbakam cheikh abdou ahad kon ñu xaarandi baye cheikh kan bu jappande ñu and ak mo
3: sa su nek na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxawlu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taxawlu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër

wote len subatel ndax ginaa fajar len ku redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat yeefa tedd bol ko yootu joto ko gileen ginaar munu ko ñand moos yefum dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànd maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax dang ko jënd.

0: gis rek xamne ñun déjà ñun tambalé nañ suñu magal inshallah rabbi ñi ngi ci waccay kon ñuy ndokkel mbollem julit yépp waye di ndokkel mbollem yoonu mourid rawati nak ñi nekk ci dëkk bu sel bi di Touba ñi tay gëna soñé war rek ñu gëna bayyi waat xel dëkk bi ñi ci dëkk bi waye gan ñi tam dañ leen wara bayyi xel ñi leen di ndokkel bu baax niñ leen ko waxé won ak fan yi moy bu wéru safar xassé terru ñun amatu no programme lepp rek magal gi la ñi wax leppi magal gi rek leppi magal gi inshallah sax xamna buñu démé bam dess ay bes jotaay biñ daan tebal sax dañ koy far masalé dootul am tebal bis yépp lañ ko fasiyéné di and ak yeen li nga xamne kon non la waré ñuy waxtané dëkk bi ak lepp lu jëm ci walu magal gi taxaw bi kon niñ leen ko waxé rek moy fi mu toll ni mom amatu ñu ay tém magal gi daal lañuy waxtané magal gi lañuy waxtané ndax moy suñu bis mom lañu am lepp lu ci aju rek ah mom lañuy fasiyéné di and ak yeen ñi ci yëngu itam doon ay kurel ñoñ ta du ñak ñu ci dal ñen ngir rek ñuy waxtane lu jëm ci walu magal gi ak taxawu gi lool doon lu am solo kon ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baaxa baax waye tam di fatali soñé bi nga xamni sëriñ bi soñé nako ci kamil yi koko man nga jang ko moy ñetti kamil koko mëna tam nga def lu ko ta bégal kala ko defal kon nak soñé ba ngok bernde yi taxawu gan yi ñu ne yalla dogal na xeyna munu nuko ay nanu ko baxo rek di ko dagan rek ku nuko defal dal ñu jël di sante di gërem baax na mbokk yi nga xamne dimbele won na ci waxtu wi daw ndax serigne bi mom lu mu wote kenn wotu nangu ko lo ci jitu te serigne bi nim ko wax itam leer na nañ ku ko man def ko ku ko munul def lu ko kon ñukay dagan rek ko ku ñu ko mëna defal te yalla taxne yene nañu ko lool bu ñu soñu li sëriñ bi wax ñu def ko jooni yoon ñun waaw def ko kiem katan sëriñ bi nak diglé na ci ñett inshallah kon ñukay dagaan rek mbokk yi nga xamni kon man nañu ci jappalé ñu gëna jappalante waat itam ci dëkk bi ndax magal dëkk bi day xat te gis ngeen ni demb rek ndox wacc na fi waye lu manti doon rek lu metti lu jafé metti nañu jappalantere buñu jappalantere mu xaw woyef mbedd yeñ wara sak ni ñi war fa jaar nañu ko fatal ci rek su ko défé ñi amul pexé ci walu ndox mi man fa mëna jadd mbedd yiñ tej kon nañ ko tijji bay faali jamono ji ñi ngi ci liggéey bi muy mbalé mi ma ngi leen romb sank te bori raay ba mbolo mu takku ñinga ci seññe fo di for di tonni moy jall yeñ fet jall demb xam nga mbedd yi da naka demb mbedd bo romb rek ay jall yu maga mag lañu fa sorti lol nak doon lu am solo ñu seen itam nek ne keur yi wax deug yalla day jambar lañ lol nak jambar dañ ndax man lima jotta set lu demb ñu ci bari bari lata mbolo yi bari di ñew ñom lañu am yépp genn nañu ko jël ko ci benn barab bo xamne kam yo bari ñew ri di seuf nga xamne liñ daan boré di balé waye tam di buwalé da naka mbalé mom da xaw wañéku ndax ñu ci bari bari lata mbolo bi di ñew lañ warona balé balé nañu ko ba def ko ci benn jël ñen ñi takki saret dem di ko yobbu ci jël ba ñen ñi di japp di yobbu ku ci nekk def sa pex rek bam nekk benn jël nga xamne ki tondi ci mom du am yenn jafé jafé yi kon nak loolu ñu ngi leen ci jaajeeful bu baaxa baax di nuyu to ba assis yi nga xamne dalal lañu leen fi kérok kon tay jotaay yoy nga xamne kon mom la ni amal ñu di ko tambal fofé ci héliport inshallah rabbi ay jotaay la yo xamne da nañu ci andat ak yeen kon mbokk yi ñu leen ko waxé won rek magal gi la ñuy waxtane kon ubil nañ leen ligne bi ci 33 976 0909 ñu jël mbokk bi ñëk tabbi ci ukab assalamu alaykum
1: wa
0: ak baalu
1: ah seigne pap ñu ngi leen siar
0: wa ak sek
1: la ñaanal jamm ak xewal
0: jerejeuf sek
1: ko ñaan seigne mam mo rek seigne muntaka
0: jerejeuf
1: seigne jabar borom ko baax gep ko ñaanal seigne abdou
0: jerejeuf
1: yalla bokki talibe yeb ah li nga xamne ni nga waxe rek moy suñu bis yalla dogal na mu ak sek jamm fekk ñu fi yalla ñu yalla defal tawfik

0: liggéey ak sun borom antul lépp rek. Noonu mu ko santaane it yal nañ saa borom jàppandal ñu defe ko noonu rek. Diggante kaamir yeeg ak dernde yeeg yépp daal yal nañ saa borom dolli taw fiw ba nu defe ko noonu noonu mu ko santee ndax suñuy ngëneel dongu la. Suñuy ngëneel rek la tey ëllëg. Damay wax ne sëñ Moumtaxa moom lii mu nuy seereel wallaay mutu nu seere sax ci moom te li mu nu bëggal wallaay li mu nu bëggal mooy fa mu nekk donte munuñu fa am ñu dëgmal ko rek moom ndax bu feeñee wonanu rek loolu rek mooy ak bëggam mooy yéenem ci nuy ni dem kon nag yàlla na ko saabaroom yàggal te gënal ko yàggal fi njobootam bi yàggal nu fi nun taalibe yépp rek te saxal nu ci jëfandigal mooyu tera rek yàlla nañ ko saabaroom dolle dimbali jërëjëf ñu ngi sant baax a baax di sant rajo bi ndax man damay wax ne anniversaire kon dama koy jàpp ci man rajo bi màggalug daaw nii lañ ko defe woon màggalug ren ñu ñaan yàlla defe ko nii comme ko njor yàlla nañ ko saabaroom boole jërëjëf bay.
1: Jërëjëf Baye Sarr Mbacke Bawol 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabi seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee kon xam ngeen ni leen waxe bu safar te raw moom amatul beneen yitte bu dul màggal gi la ñuy waxtaanee lépp lu dana ko gën a jàppandal ni ko sëriñ bi bëggee waaye taw ñu war ko ni taxawee ci lépp lu ci aju ñu di ko waxtaanee UCAP asalaamaaleykum.
2: Mbacke
1: Mbacke.
2: Cheikh Mohamed Rafaay ñu ngi sëñ Mame Moussa laa te ñaa ngi yàgg lool te suñ doon tax Pape Seyar mbedd yi nañ fekkee na kilifa yoo xam ne war nañ ci mën a wax nan wax ñu defar mbedd yi xeer yeeg suuf yeeg yin ci sotti ñu jind ko ndax mbedd yi yépp la ñu soxla Touba dafa xat mbedd buñ ci dul aw du am yépp mbedd la oto yi soxla ak nit ñi ak sareen yi kon mbedd yi nan ko jox nan dund yi yéen ko def yépp bàyyeeko nit ku nit ñi oto yeeg sareen yi donte dafay jàll sax ñu ñëwaat beneen bi mooy déclaration sëñ bi comme ni mu ko waxee dégg si yéen nañ ko jëfe waaye ñi ngi ñaan suñu borom yóbbu ñu si jàmm ak salaam ñu génn si alhamdulilah rabbil alamin ñëpp jeexu ko waaye comme ni mu ko waxee rek nañ ko sellal na lépp doon ak jaamu yàlla comme na ko sëñ bi maag bi woote woon mu wootee ko noonu na lépp nekk jaamu yàlla rek ànd ak sell bépp po ak bépp folklore rek ñu dund ko teg ne beneen bi mooy marché bi soble bi seer na saako bi ñu ngi ci 10100 yi te màggal ñëwagul kon bu màggal ñëwee nit ñi danañ sonn trop loolu nañ ci teel a wax barki démb ba léegi maa ngi koy wax xama sax semaine bële ba léegi maa ngi koy wax ku rek dem te booba mi ngi woon ci 9000 fi ñu ngi ci 10000 saa boo xëyee dem ñu yokkaat saa boo xëyee dem ñu yokkaat balay màggal a ñëw soble bi dana seer nit ñi xaalis amul nañ dimbale nit ñi ci marché bi ñi ci war a wax nañ ci wax sinon rek dana xaw a metti ñu ngi ñaan yàlla jàpp nga la lépp ñëpp jeeg ko ñu dugg si alhamdulilah gën ci bismillah ñu dugg si bismillah gën ci alhamdulilah baax ñu ngi jéggul
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko Serigne Moutada Daru Manaan UCAP asalaamaaleykum waaw kon Sëñ Sadio moom si rajo Bara waaw mi ngi woon ci li ñu dafa génnat am na ci ñu jëlaat mbokk bi UCAP asalaamaaleykum.
3: Bisimilah
1: ok ñu ngi ziar.
3: Sëñ bi ma yoroon.
1: Maa ngi sant kay.
3: Alhamdulilah maa ngi góor
1: bi. Waa kay lii.
3: Yéen a ngi ci jàmm.
1: Ñu ngi sant kay.
3: Waaw ñu wax ci mbiru màggal gi maanaam fii gas day demeen lu mel ni 30 bi nga xam ne bi muusu ci marché local bi dafa am démb ko mu waroon jot. Boo xam dafa am plan nee na gas nañu fa am kàmbu dafa am naam romb nañ ko nee na waaye dafa mel ne dafa bëgg ab tiwo boo xam ne bi mbedd nit fa nga faas teefañ ma.
1: Tiwo ndox.
3: Tiwo ndox damaa xamul ndax dañoo bënn ab tiwo jàll boo ma dañ koo num daal waaye dañ nee na daal moom 30 daal mu nga fees dell ak ndox.
1: Ku la ko wax.
3: Ko fa am place.
1: Fan la
3: boo xam ne dafa am place foofa.
1: Fan la.
3: Mooy Guy Siare.
1: Ah biir Guy Siare.
3: Mbedd moom jëm ko maanaam jaar ci buntu Guy Siare maanaam 30 bu ma boobu xam nga sinwaay nee nañ jaar nañ fa. Gas nañ ko ba jàll romb nañ ko moom nee na. nee na dafa mel ne dafa bënn ab ci wax te ñi nga xam ne ñooy koy contrôler mel na ni contrôler wu ba tax na foofu jaar fa yóbbu ndax ndox mu bëri. Te loolu doon naa mbedd moo xam ne bi mbedd moo si yaatu la moo xam ne bëri na foo xam ne bi nit ñi dañ koy génn suñ ko suñ ko jël toog nag léegi balaa sori. mëna andi ay galankor ci manam dembe gi kon yoyu tamit nañ koy baye xel ndax fini magal gi danika sori da mbeddu mag mo xamni bi da fay jaar aller retour bari lol bari fum dem ci bir dekk bi koku jarna baye xel sorolu jalle nañ ñu ñaan sama borom jappale ñu xeyal yi nga xamni bi mom lañ leen di am te yalla dogal am ño xamni dañu neew doore te bëgg dara seeni gam na ngeen ci jappale te yalla tax deug la nak ñi ngi manam ñi ngi def effort ñi nga xamni bi manam sama borom jox na leen dara ñi ngi def effort waye na gëna ci nak am na ño xamni bi dañu am ay jëf lool legi nak ñoo ñu am na numuy dem xeyna mënu ñoo wax wala xeyna dañuy muñ rek japp seen mo ngam waye ñu ngi di baye xel yépp ko xamni bi am nga mbokk mo xamni bi neew na doole rawati na ñun handicap yi lay wax directement ñun suñu bop nañ ñuy baye xel parce que nak am nañu yéene te bëgg nañu terasoni gan bëgg nañu def tamit lepp lo xamni wara def waxal luma sa bop nak ñepp lay waxat tout kep ko xamni am nga mbokk mo xamni bi manam dafa teul te nga xamni bi yalla do wona yow yalla jox na la dar jappale ko te yalla tax rek bu ko def ngir nit ci def ko ngir sama borom sur borom moy fay
1: alaykum salam serigne mam gor li xeyre de 33 976 09 09 ikab radio université cheikh ahmed bambakar du gibaw ci ndam mustapha ndjay ci téré wax na ci karam tout ci bu jappande dana ñu jokk ak mom xol situation ba ikab assalam
4: alaykum
1: barké
4: ma lay nuyu di la ziar
1: barké jerejeuf
4: di rafetlu liggey baax baax di nuyu kilifi fi jotta jaar yépp ci di ko ban touba baxtar de di nuyu wa baxdad de ak wa daru mana di nuyu baye dal ci fofu ci xeyra di nuyu njabotu baykat sammukat ak njabot ci dëkk ci frontière ak sama mbokk marsa ambila yépp waaw señ pap bu dé wal fi ci baxdad de mëna ni man ma taxaw ci première place ñun mom da nga ñu mat atay ñi mom amuñ jafé jafé ndoxum naan loolu mom romb na waaw ñi sante wa opo top dal limay wax ci di jëm ci walu magal ñi sattu dal éclairage public wax dañ ñu ba légui ci yom lamp tok fi bu ngi say lamp ap tok fi jaar ñi sax ci touba ci kanam ak mairie bu dimbi ñu rek bala maga bi ñoo dalal ñuko dal lool dal ñi sax ni bëtt 2000 lay ba légui bu ngi say lamp ap tok fi jaar sax dig yalla ñu ngi sax ni bëtt ci mëna dimbi rek waaw lool dal ñu ci mëna dimbi rek est ce lamp fi dal lamp mbéd yu tak nañu ci dimbi lamp adéré mo amu benn bo xam ñi ngi tampé ci suñu sax daal té day ñew ba am ba wara dugg ci fi bax da deug bok rek ñu yamalé ko kon nañuy baye xel autorité nañuy baye xel nga xamni mbam gax na way ci jurgi la bok waaw liguey bi rafet la benen bi ci def moy rédaction bu écap numéro bi ni ngeen ko baye fi ci 33 bi ni ngeen ko baye fi ku bëgg woté 28 nga dem ci yene radio yi woté 88 dañ ko baye 33 bi fi yegalal mako clip ne ci radio bi yépp
1: magal gi la ñëw
4: ngeen ko baye
1: magal gi nañ ci magal gi inshallah 33 976 09 09 Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar du Gidi Bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 Assalamu alaykum Ikab FM Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar du Gidi Bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 Ikab Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Assalamu alaykum
5: Waalaykum assalam
1: wa rahmatullah Ba kay bismillah
5: Kay sin bambay
1: Ba kay
5: ziar ba kay
1: ziar ba kay
5: alhamdulillah tabarakallah
1: alhamdulillah
5: ni tobu ba ci dina tabbi ci
1: radio ba kay non la ñol ki la rek
5: radio ni ko bolé ci sunu programme di rafet lu baax ligé bi ni ñaanal na señu soa jigal di ko fatte
1: wallahi ndeesam mat nako
5: ñaanal ba suñu borom ndok ay leeram
1: wallahi la bari ndeesam
5: taxaw jabol gi ci bayyi bo leen ko jitu ji rek xamna dembe de mangi jaar 28 fofu amna digënté bo xamna ñu ko bari ci ñoon ni xuma xuma to dafa to ñu diko liggé xuma
1: 28
5: 28 amna ci digënté bo xamné bala nga yex ci station bi waaw kéro alhamis ngon la fa jaaroon ndox mu bari di gënné fofu amna auto yu fa taxaw di liggé jappon na né paré na sax waye dembe yi dama fa jaaré ben sens bi amna ci digënté bo xamné auto yi dañ koy bokk da day xat lol bo weso station bi ñu doora bayyi wat nit ñi jaarat yeneen def way waaye fofu mo bu ñu bayyi ba ci kanam ñu te liggey bi no tour mom dana gëna bari fofu ndax mu bari mo fay genn xuma da am taw buñu fa tax xobu ñu dewe non dara waaye xawna bari wu ñaarel ba yit moy mbedd suuf yi bari na ci côté yo xamne borom ñi mool ak yoyu
2: war nañu tegli seen mod yi bayyi yoon yi tuuti gis mbedd moo xam ne da ngay jël oto dem ba dugg rek da ngay weto ba bootu da nga yàq mod jàpp loolu itam xam naa ban gi rek bi daal magal gi daal naa wàccaa yi moom kenn ko ne war nga koo tàmm ci sa bopp lépp lu yàq te muy dérangé nit ñi nga teel ko wàcc mbedd bi. Ñaare it muy ñi nga xam ne dañuy def ay mbaar ci kaw di liggéeyloo ouvrier yi xam nga fi mu toll nii daanaka ouvrier yi seenu liggéey day bari lool ñoom it nañ seet yàlla maanaam fexe liggéey bi ñu di ko dëgëral ndax daaw fii am na ci kër goo xam ne mbaar mi ngi ko defaral ci weeyu màggal bi la ko defal. Waaye de bi ngelawee bu fekkoon nit xaw a jege foofu te seen yooyu dafa am doole bu xasee dal ci nit rek mën na koo idéel gàllankoor mu rëy rëy waaw yàq ak màggalam yàq màggalu ak ndewatam. Loolu dana jël ko kon ouvrier yi nga xam ne ñooy liggéey mbaar yi daal dañ ko wiise bu baax ba maanaam bu ci leneen amee ñu xam ne ñoom la leen war defañ ko itu bu baax jërëjëf mbay.
1: Jërëjëf jërëjëf laaj Moustapha Ndiaye maa ngi lay ziar.
6: Allo
1: Ndiaye maa ngi ziar.
6: Waaw maa ngi lay delloo ziar pasteur.
1: Ndiaye naka soo si.
6: Waaw maa ngi ci sant bu baax.
1: Ndiaye foo fajaru tey.
6: Ah pasteur jamono ji xam nga ni moom kenn du fajaru di fenn fudul Touba.
1: Ah Modou Kane lay
6: nuyu. Ci nekk ay ba fukki fan ak juróom ñett yi man moom yaakaar naa Touba rek.
1: Modou Kane lay nuyu.
6: Modou Kane maa ngi lay ziar. Ah anamu du ma tontu.
1: Dee nekk du mu yorul micro daa toog fee rek xam nga ko yorul micro ba lay tontu.
6: Ah non Modou dama tontu.
1: Du la tontu de da lay dégg rek du la tontu. Foo nekk nii.
6: Waaw pasteur jamono ji maa ngi fii ci Madiana maa ngi tolloog juste université Cheikh Ahmadul Khadim bi fi laa nekk jamono ji.
1: Lu fa xew loo fa seetlu.
6: Waaw pasteur xam nga démb bi ñuy tàggoo maa ngi la ko doon xamal ne la démb ñu ngi woon résidence Daru Manan ci mbale mi ñu doon lancé démb ci matériel boobu ñu doon indi maa ngi lay xamal ne incha allahu rabbi dinañu def suñu kantulaay kàttan ba jéem a dugg ci dëkk bi xool organisation mbale bi ak ni ñu koy amalee ci dëkk bi ba ñu xëyee nag pasteur jot nañoo def ko ci bare bari waaye liñ ci jot a nendeeku ci subaak léegi gis nañu daal wax dëgg yàlla détermination ak pasteur moom la Saliba yi àndal ba jamono ji may wax ak yow ñi nga xam rek ñoom ñooy Baypal yi ñoom laa neel jamono ji ma àndoon ak ñoom nag sànq ba tey ci diggante bi nga xam ne kon moom mooy Corris bi ñu ci amal nag liggéey bu am solo boo xam ne jamono ji ñu ngi koy def ndax non seulement parce que ñu ci nemmeeku gis nañ ne yamuñu rek ci bale waaye dañu gis ne mboolem gravat yi nga xam ne kon dafa ne ci côté tali bi muy yu diis yoo xam ne dañ koy faral di gis ci côté tali bi dañu gis ne ñoom ñu ngi koy tonne waaye parce que bu am solo lañ ci àndal jamono ji mbooloo mu takkoo takku ne parce que moom lañ di ràññee jamono ji rawatina kon fii ñuy tollu di jàkkaarloo juste université Cheikh Ahmadul Khadim liñ ci mën a jàpp daal mooy ñu ngi ci liggéey bi ak itam ay camion yoo xam ne jamono ji ñu ngi gis ne ñu ngi jël balette di ko tonni di ko ci dugal muy lu am solo loo xam ne jamono ji ñu ngi koy gis nag ci mbooloo mu takkoo takku xam naa génn jóoru na ngi nii xam naa bu ci nangoo na àgg sax jóoru maa ngi lay ziar.
7: Naan ko Saliga.
6: Tur bi naka la.
7: Djibril Diop Baye Fall.
6: Waaw sëñ Djibril Diop Baye Fall jamono ji ñu ngi leen gis nii yéen a ngi si liggéey bi nan nga gisee liggéey bi si waa Gaye.
7: Waa liggéey bi de gars yaa ngi ci mbale mi camion yaa ngi yóbbu palit mi. Bil yaa ngi tonne def ci kaw mbooloo mi takku na lool te jàpp naa mbooloo mi ñu doole liggéey bi waaye nag loolu moom moo di yoonu Baye Fall. Baye Fall moom lii gàllaajam mooy jibe diglu ndigal te di ko jëfe Baye Fall bu too bu xëy saa yu xëyee jot ndigal rek xam ne nag bisam moom baax na ndax yoon wi li muy jëfe ndigal rek moo ko ca boole saa yu nokkee jëfe ndigal rek bokkatu ci yoon wi moo ca boole bokk waaye bokkatu ndax Cheikh Rofane li mu am moom ci pas pas la ko jëlee ak ndigal. Kon loola mooy li nga xamante ne si mooy saw boobu saa yoo dékkee ñu ne si Touba nee na jëf kër Cheikh Ibrahima Fall kër Cheikh Ibrahima Fall moom noppi naa bëgg lenn lu bëggug sëñ boobee mu sotti loola rek mooy li nga xam ne moonu mooy mbooloo mii nga gis ak Jalle li muy bari bari nga di ko gis ñu koy tonn nii loolu képp moo ko waral mooy xam ne jóge ndigal jóge ne kër Sëñ Touba dugg kër Cheikh te lii gàllaaju Cheikh Ibrahima Fall mooy ndigal jóge kër Sëñ Touba dugg ci biir kër lay mot li gàllaaj garab bi ndigal duggee ci këram ba noppi mu am ca pas kusub jëf ko ba sëñ bi amee ko nam ko bëggee. Bu delloo ba day daal di féexaat xam ne moom bëggug sëñ bi def na ko tey bis bi mu amee bëggug sëñ bi rek jëf ko da du jéem ak benn bis ci moom loola mooy waral mbooloo mi nii nga ko gisee nii fi ne nii ma ba diggante bi sox kenn rek mooy taxaw di jëwriñ bi si
6: suñ. Waaw man li ma gis damaa gis ne wala léegi si xaw a mbooloo mi li mu takkoo tax damay gis ne du leen fa yàgg fatal rek affaire bi day daal di set ngeen daal di continuer.
7: Ah waaw maanaam fu set nag dañuy daal di continuer.
6: Waaw gis naa loolu.
7: Noonu lañ koy wóoree ba daana ma juróomi fan fu set rek dañuy daal di jàll. Ba wàcc jot te mbooloo mi nag li nga gis lépp mbooloo mi góor ñeeg jigéen ñëpp ci génn kàddu doo mu leen dëgg genn ko addo nan fi lañu djublu genn kaddo nan wacc la mbolo mi daldi wacc non non la
6: mais grave yi mom nak dafa 10 day la sax ngeen yeen ko songu de 10
7: de 10 la waye nak comme ci ndigal la bok mom bu don ay état ci des nako fu jëlé ndax ci ndigal la bok mom dama lañ koy genné rek lolu moy li nga xamne moy li ci nek
6: jere jef ñu may sante
7: ngay jere jef yalla nako yalla bolé
8: dama
7: lañ dimbalul bi rek biti jajeuf seigne moustapha bi nañ ko
8: dama ko bëggono laaj
6: sante sala bax jere jef voilà kon pap sayer xamna loli la kon liñ jëta ndé mé kon rek ci yambalé ni jamono ji nak ñi ngi woy di continuer waye nonu mala ko waxe danaka dal buñ téwé ci barab buñ fa yagg dara ra mais da ngay daal ci servé ci mbolo mu takko takku la nak bari na lol mbolo mu takko takku mo xamné jamono ji nomé ko nañ ko kon filé ci corps bi xamna kon dama lay daal di délo nga woyel rek inshallah rabbi nonu ñu ko digé wor inshallah dinañ def sun kam trois quatre tan ba leppul rek waccay lay nek jëmale kon ci magalu Touba gi inshallah rabbi dinañ def sun kam trois quatre tan ba teggelako ak itam ci bir dekk bi fepp mëna don da passé amna ñu yéene ci comme niñ ko daan def ci adina wess rek inshallah rabbi kon ma ngi lay délo anté bi nga woyel jërëjëf
8: jërëjëf ndjay jërëjëf ndjay Moustapha ndjay mu ngo kon andak Baye Fall ci mbalé mi dembu wa police fa xeyon andal ñu do def reconnaissance tay ma nga ci Baye Fall non lañ ko fasiyé topé chaque jour rek ñu dugg ci ben barab xol waccay magal ge fañ ci toll ñu jël mbokk bi ikam assalamu alaykum
9: assalamu alaykum
8: ah kay ñi ziar ba
9: ngeen faane
8: sante serigne bamba mbacke
9: ñi nga rafet liggey bi wax yalla liggey bi da xamna ci yoon ah ma lay bëgg moy manam canal bobu ci garf dakar ac garf dakar canal bobu ñu xéñ manam na neer da xol joxe ndigal ni sax ko dal ndax canal bu muy duggal ndox mi gënewul ndox moy canal ci garf dakar bi
8: moy fi tour ki ganar rek soxum ganar mané fi tour soxum ganar rek boutir yeuy
9: day waaw kay canal bu suñu pap bo fa démé manam ni mu xéñ boku jibé ci lool dal wax bëgg yalla ma yaakaar manam war na ko
8: dama jàpp yoy mom kilifa ñu fi robbi yalla tay yëkëti béré tax
9: xéñ boku ben jëri té légui ñinga ci tour yo xamni ni wax du yalla yu bon lay doon yo xamni ak bus yo xamni nga dugg ci biir boko jidé lu ma 10 mètres dong nga gi xet bo lolou jale tim légui manam soussu ci dig soussu ci télé bi manam ci liggéey bu ko dé fuñ tonné fuñ toll tonni walu souf soussu bu ko dé télé bobu day dal fiiba mais télé ci bare souf sang ci fiix delu waaw bu ko dé nak lolou moy galan koor yu bare soufi dal mom ma dal li defali ma wolo ma ñaan ndax yalla tourna ci ñom ndax appel bi dong la waye fuñ toll gannaaw ñom ñoo yor liggéey ci liggéey bi ñoko man aw ñoko man kenn mënuko ku ci ki da nga leen di jappale rek waye manam nan tonni walé suuf ci télé bi bu ko yété lu bon bon dana xawa yaa ba lolu jale ngi lanen di rebiné yi bam tejeek leg yaa sa xéla jor nit ñang ci ciora bo xamni kenn xamul ñal manam bo dé liggéey bi sax tay ji lay liggéey ndox ma nga ci biir canal bu xéss fa tel ci biir fofu ñi wax ni muy lo xamni manam magal gi bo gisé pecc xog yépp manam organisation ci bop mo def ndax it fere dañ leen waral buri dul magal sax do war fu am wedd mu ni jaar auto yi am na auto yo xam daan wedd mu wara jaar même fere yi nga xam ni jigg télé bi yoy nan war ni fere bekk da fi jogé marché sax dik bu télé bes mais nan wagniku bu ko dé fere di nit ñi mala jéggi légui jilat fere démat bu ko dé circulation ben am nit ñi ne bu ngi dégg rek dampo la mais dékk na fere yépp day bëgg jéggé na comme croisement bu ag fere bi bëgg jéggé na lolu am ni pecc xol lolu mo andi pecc xol waye magal gi dal mom seigne bab lo meuna deg mom min ko wara organiser bam teggu ci yoon deug dafa def ndax dafa nekutul magal gu ndaw magal gi topu ni ci ko ba lolu jalatim fo bo deg magal gi gipsi leg manam ngay deg kuril bu ne da nga len deg ni jegg askan lool mais magal xasse jall law ma do do deg kenn am na ñoo xam sax bo len telephone do len jël muy lo xam dana ñun dañoo yew dañoo ñun wa dëkk dañoo yew ci yoy ñun li ñu bëgg manam dëkk ci ñu ni ko xamni ni bu toobe ci nguur gi wala manam ko xam fu takkam do bëgg tan mu dik tuba bi liggey ko nit ñi tek seen bëtt mais nax yi dafa doy sekk ba lolu jallu fi ma ngi ñaawlu manam jigeen ñoo ñi nga xam do nekkon ci kaw auto bi han di publicité daan legi projet bi nangam taf ci bop ni politique dong la
8: Wa tuba kenn mënu fi na nax kenn mënu fi na nax ñu bëgg dal moy ñu liggéey dëkk señ Touba ñu and ak ñu waxan manam liggéey señ ñang may dégg ñang may dég dégg nga ma bo ñu laayante ci biir rew ñoo ñu ne ko ci auto bi ñoo ñu politique buñ dé wa assist la moy commerçant yi fi yima fi dalalon fi kérok fi ñoo ñu la moy ñi defu dé dama lay léral gis na video bi ngay wax
9: waaw
10: gis na vidéo bi ngay wax ñoñu nan
9: vidéo bari ñu naxal
10: bi waam deer dama né ñoñu duñ ay politiciens wala bok au fait lool do activité politique la bëgg wax xeyna ñom seen biir ñakul fuñ far difa politique waye lél mom yefi assise yi moy forum bi ñi ma fi dalal kéro fi ñoñu la moy financement yoy ñu doon wax ci jigéen ñi am ku doon wax
9: sax na ci bo la xali waye financement fi kay jigéen ñi tok
10: taw non dama né ñom dama né ñom gis na bi ngay wax wa assise la do politique buuma
9: par lo xamni
10: nañ baye jaxassé rek damaay bañ ñu jaxassé rek damaay bañ ñu jaxassé rek damaay bañ ñu yobal la ci ñoom télé rek damaay bañ ñu yobal la ci ñoom
9: télé seigne bab
10: mo ma dégg lepp lo xamni seigne touba waaw jërëjëf lo saxna li bi lañuy waxtane sa marka bi lañuy waxtane
9: jërëjëf lo xamni ni
10: jërëjëf
9: jërum seigne touba lu ko lu ko gëna yob la dugg lu ma doon dama cey man
10: jërëjëf
9: ba lolu jalle nak dané allo
10: waaw
9: ba lolu jalle nak ñi def ni bu gan di dikki ci magal ak gan sarax lu ma doon da ngay dig ñaan legi tan tan nikuna xam nga bo baat bo nit ñi lañ koy tek ci suuf tax boko waxe gan mu dekk ndax fu magal bi jallu ñaari fa nek da ngay dig ñaan magal ñi wañi kuna bag muy lo xam nit ñi gën ko tambale ci lool boko waxe bu nit ñi dekk gan dekk dina dina takiba da da xam def baax na jere
10: jeuf sant ko gërem ko lolu may jégg way bokku won ci temb way damay bañ joomte li yobale ñu bari bari ndax video bobu muy wax man mi gis nako yo xamne dañ ci joomalel ñu béré béré béré béré lolu financement wa assise la kéro waxtaré na nako fi muy forum bi nga xamne tay lay tambalé ma ngi koy jundji sank may wax forum juroomi fan la fi ba alarba tay lay tambalé ba alarba mom lañ doon waxtané fi kéro financement yoy ñu doon wax ñoy ci bokk ñom ño takkon seen radio ci auto weur diko yeglé sen ay mbokk yu ñu bokal sen assise gogou kon lool mom ñu leralalé ko mbokk 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 103.5 assalamu
11: alaykum
10: ak ñi ngi ziar
11: ziar
10: baax ak jere jeuf
11: ziar na ci
10: biir
11: ñaan yalla rek bisbi yalla yi day sa jamm
10: amin lay sa
11: dina sunu rompay bi nek ci alam rek to tuban
10: daw
11: rompay mo li mel ak ndox jadi wono jaar
10: data
11: lol moy bo dige ci camera
10: waw
11: rompay bi dina liko
10: hmm
11: bo do banako bu sere auto yi danaka do ko jaar
10: dana nga waxale li suñu ruq bi ñu ne bu serete sax danaka muta instant bi bamay ñew dama tegg ci
11: jaar ñu ne ke tan bu magal nak wala xate rawat
10: wallahi
11: dika ñu defal li bu xaba
10: jere jere
11: ini ba jox gën ni gade ni
10: hmm
11: borom touba dafa wa touba dañu hmm
10: bayjouf
11: ko ko waxe tay ci gën
10: bayjouf
11: touba tet na wa touba tet na
10: bayjouf
11: wa ñi ngi jaar bu xaba wa ñen te gën ni gade bi de
10: wa ndey sa xamna jamm yu bëre xamna
11: wa da ja sama xalé nek sama
10: wa da yu wallahi man mi ci lolo may dara
11: wa wa ñi ngi jaar bu xaba fa te reew sun kar
10: lay ndey sa wa
11: ndey sa ha di rek ci kaddu yi amna solo
10: wallahi do lay ndey sa
11: wa lepp sumag bi la
10: bo lay ndey sa
11: mo ne da yor tere dem di wote courier mu jimi
10: wa wa ndey sa
11: wa kaddu dama neexuat touba dafa wa touba dama
10: ndey sa
11: ku ko wa
10: tekilu
11: touba tet na wa touba tet ni
10: wallahi ndey sa
11: ni nan lepp jam
10: jere jef
11: kada ba ja yo ba ji ngi jaar bu xaba
10: jere jefati ñu ak jox sant ko gërem ko magal ge lañuy waxtane bu sama xasseteru amatuñ benen programme magal ge la ci aju rek lañuy waxtane 103.5 yalla mu ci yalla yobbu jam ikab assalamu alaykum
9: assalamu alaykum
10: alaykum assalam wa rahmatullah
9: señ pam ñu jare baaxa baaxa
10: ok jere jeuf
9: ñaanu cheikh mom muntaha yalla fi
10: jere jeuf
9: xale fa bay fal
10: amin
9: ni da wax diga yi ñu ngi di sant ndax jalla le beug wax ni na way lepp ci lepp li nga señ rek lan gol señ bi ñu diglé jam suñu borom ay ko xel señ mom ñu diglé kenn ku ci ne boko defé sa bop rek ndax la mëne ko yalla mëne ko bu dé alcorane ci ak jiwi ak ndal ci lepp ci sa bop limi diglé ci suñu bop rek kon nañ deglu señ bi top señ bi alcorane jé lepp ci man ñu def xati di dimbalenté bi yéneen ci jamul loolu moy ci wa loolu moy islam señ bi loolu do nga leer señ bi sax do gomu café nañ duggu suñu borom l'islam bi dina xati alcorane même dox mi ñu jamb sax deggo suñu liko nañ duggu suñu borom rek leew té xalaat ëlëf kenn xamul tane nañ jamb suñu borom gëna gën jox
10: ñu sant ko gërem ko tax yi ñu gas ci yoon yi ñu ci bari nak jamono ji ñing ci am lool ay jafé jafé mu doon lo xamné itam nak kilifa yi taxaw liggéey bi war nañ ci gëna mëna baye xel té gëna taxaw ndax surtout côté 28 bi ñom seen amna ñu bari ño xamné amna ñu ci jaaxlé magal ga nga jupsi bu gëna xat liggéey bi dana gëna jafé amna ño xamné sax genn seen kër rek fi mu tolli lu jaxalé ci ñom kon nak liggéey bi nanu ko baral ngir jappandal dem ak dik bi assalamu alaykum
3: ay
10: sala okay bismillah
3: sama bir ci wat manam dadd yi ngeen di wax mbedd yi nga xamne bi mom lañuy mom ñi nga xam dañuy mool mool ba pare gafam park fegg rawati na mbedd mo xale bi mbedd mom xale mu ci ñe manam mbedd yi ma nek tan mo yor sama bu ka tan ak fat jalab suuf jalu xeer gafam park def territoire bo xane bi yow 80 centimètres wala 40 centimètres la may nga def fa 3 mètres wala bo tiku samp fa ay garab wolu ko tiko ca koñ ba nga def ay mool def ndax tam yef lolu mo xew sama koñ ji man jalab suuf xeer gas manam lolu man nit ñi sax xalaatu sax manam yenn sax ba ko mëna dara may magal yi di jox sax ci lay rawati baye xel kenn manam yow lolu neex rek ngay def nit ñi lañ baye xel manam nit ñi parce que digënté dooma adama ak yalla mom man nga jëg ay digënté problème kon magal gañu djub ñi nga xamni dañu am ay moote rewé ko ci mbéd bi té ngow nañ ko tégalé ñi nga xam dañu am ay xéer yo xam dañu doon liggéey té liggéey bi paré na wala manam paré way da taxaw nañ nañ jël xéer yi soxal ko japp té dem mur ba ñu gas ay pax nañ ko suul ta auto nga fay jaar wala xaret wala nit yépp nañ koy baye xel té bari na fi nak lool mbéd mo baye nak rawati na man mbéd yi ma dëkk man
10: jërëjëf assalamu alaykum alaykum salam ñu sant ko gërem ko ikaba assalamu alaykum señ bi
3: alaykum salam wa rahmatullah
10: ak mbacké ñi ziar bax
3: papa xair no ngi lay nuy bu bax
10: jërëjëf mbacké
3: ben nuy bokk yi ci dëgg yépp
10: déssal
3: di ndokkel bi li yépp rawtina ñi yaaka sëriñ bi
10: déssal
3: ci wéru tedd wi ñu sunu borom baax ci katina wax baxam li dugg ci
10: déssal
3: yalla ñu tegg ci bis bi
10: allah
3: ta defa ko ndiko serign bi bëgg
10: amin amin
3: ay taw ci mo di sa nat di ni bokk ñi dem yépp di séré sama roy way sama soppé sama idol ma tuba bal tuti cheikh ahmed rofahi
10: ndéssal
3: fadal
10: ndéssal
3: di ko ñaanal yalla sun borom mo may ko fa nagu
10: lool sax da def amin ndéssal amin ndéssal
3: parce que tay ni ngi ko waxe rek antenne libre la waye ci yapp ak teggine ben point bi may ñëk wax rek moy yoon yi mom yag na sant bu so waye fi nekk ni mom da cey bolé sant ndaw
10: daru
3: waaw da cey bolé sant ndaw ndax lañu amono ko neew ñu bari ñatt nañ ko rek dañu xamoon ni tam minon li ñu doon ay goné
10: waaw
3: bu maggu ju sé ñuy yéssalat yoon yi waye ren mom dañu gis magi da jursi mom ñu yaq yoon yi yenn yoon yi bokk
10: baadu
3: wa lool mo dañu wax lool dal bokk na ci li yalla dogal mu fekke ko moy bu magno san jursi ñaare fo ay tax nekkon tax dañ koy defarat
10: ñu koy defarat ak fat
3: waye ren nak dañu gis ne yoon yi bari dañ fa def ay tax mom do ci ñëk tuddu may fofu ci kër serigne may makka jaaxal tante am defar na nak waye jott na lañu defar mi won ay wër lu jitu magal jot na lolu ay wer way nek ba dugg ci weru safar 200 mètres wala 300 mètres ci jima ji ñu dag ben voie bi indi ne def na lolu bu ka fop ma do bu lo xamne nepp fi won lu jitu tay wala lu jitu jamono ji bu le dañuy defar it jappon na ne mo nañ ko defar ñu xam
10: dañ cey yexa jog
3: lu jitu lolu
10: dañ cey yexa jog
3: wala dañ cey yexa jog tay yoni mom nak jek dafa yaq way nak lolu man ngi ko gisse daw nak daw amna tax mo xawa dend ak mom mo xamne sa lu magal bo mo tax mom sakuñu ko defuñu ko dal dafa rob ben bande tek lu xong nit ñi diko wër ba magal yu jeex lolu ci jakar lo ko seen may makke jaaxal la
10: de wër ni
3: lolu ñu bari set nañ ko tax mom nonu magale mom
10: wër de
3: waaw day tax bu reere mo xamne ëpp lu mettre ci suuf waay dañ ko bayyi non rek nit ñi diko wër di def seeni pexé ba magal di jaax do ko demal benen bit moy sin waye nga xamni ni
12: ñu def ci dëkk bi donte dañuy defar ñoomit waaye am na ci biir koñ yoo xam ne ci biir dëkk bi maanaam na joo xam ne seeni kër dañ koo baare ba dañoo ñu toj seen wutal beneen bunt bu jaar ndax tax ma ñu def seen kër
10: mënutuñoo génn
12: ak benn ma bunt kër mënutu metar
10: nga xam mënutuñoo génn
12: mënutuñoo génn wax nañ ma léegi ne dañoo toj beneen côté pour ñoom mën faa jaar doxi seen soxla léegi nag ana ñu amut ñaari wet am na ñoo xam ne seen kër yëpp dañ leen wër waaw ba pare boo ne ci insécurité bi ci nekk parce que bu la joo xam ne duñ la ndox léegi ndox moom muy duy nag lan moo ci mën a dugg wala ñan ñoo ci mën a dugg
10: kenn xamut
12: te bu boobaa it dañ naan jàllaa ko dogal nangam di weesu ñu ci gën a jàmbaare bi ñu weesu dem ci arrêté bu dee doomu adama ci dugg bu dee bàyyi ma itam dañ koy mastaw rek donc ñu mel noonu nag dañ ko war di wàcc waaw ndax bis bi dafa toll noo xam ne jotemaa ne manes na ko gën a waajale neneen nudu lii nu koy waajale ci wàllu yoon ci wàllu ndox ndox mi wax naa naa teg barki de monsieur le maire maa ngi koy nuyu bu baax mi ngi góorgóorlu wax naa ne leen wax naa ko nekk li ñu waroon a def comme que état moo yoroon wàllu secteur na ndox yooyu nañu jël secteur mi jox leen ay carburant yu day ñu dem ci tëkk yu wër Touba lu mel ne Dawar Moussi lu mel ne Kayel lu mel ne Colobang lu mel ne Djourbel lu mel ne Ndoule yeneen dëkk yi wër yëpp ba ci Sadio ba ci Taïf ñu duy foofu ci saterne yooyu bàyyee foraat yi nit ñi ci dëkk yi parce que foraat yi bu dee xel li yow nga di ko karab du dem ci keneen te saterne yi moom ñun ñooñu doole ci bokk ñu ci parce que ñu noonu léegi nag ñun suñu foraat bi nga xam ne dañ ko amoon ko néew di ci xor-xoral yenn heure yi muy xel léegi nag ñun dañoo dem far cippeeko kon bu ñu bëggee ndox bi wàññeeku wala mu bañ a manqué daal nañu bàyyi oto yi ñuy duggee ci biir foraat yi ci dëkk bi loolu tant que ñu ngi koy def rek maanaam ñàkk ndox nu ma tolee te camion yooyu noonu tey benn nil si doole bi du ko am ci alhamdulilah du ma ne kenn du ko am de waaye koo ko am dana am foo
10: jaar yombul de
12: man ñu yàgg naa ko bëgg man ñu yàgg naa ko bëgg nu ma ko am keneen yàgg na ko bëgg nu ma ko am il faut nga bokk ci ñoom wala ma bokk ci ñoom ba dog ko mën am loolu tamit wax dëgg yàlla lu mot a bàyyi xel la suñ ñu wax wàccaayu màggal dëkk bi yëpp la ñuy jël ak ñu bari ak ñu ñëw ci dëkk bi ni ñuy assuré côté sécurité nit ñi assuré éclairage nit ñi lan la ñu war a assuré leneen donte nag sakku ñu bari bokk sakku wuñ ñu leen assuré côté alimentation ñu lekk lu ñu naan mais ndox mi nga xam ne moom kenn mënu ko génn ci suñu domaine loolu dañ leen koo war a yombal. donc bugguñ a teye diñ bi waaye yi ñu war a wax bari na
10: bari na kay wallay
12: comme que man dong nekk moom tamit am na naa bàyyi ñeneen ñi war a wax ñu wax ci leneen incha allah
10: am na solo Mbacke
12: jërëjëf
10: Serigne Saliou jërëjëf Mbacke jërëjëf Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Alhadji Barra Fallelu ñu koy sant ak gërëm loolu mu doon wax ci chantier yi nga xamante la nu nekk jamono ji loolu bu ñuy fàttaliku ñaari at wala ñetti at ci ginnaaw rek Serigne Ousmane wante doon na ko wax ne liggéey yi ñu fi liggéey chantier yi bu desetee weer ñu bañ di gas ak indi ay jafe-jafe ci dëkk bi ndax loolu lu métti la lu yàgg dund la moom benn boo gasul pax mu baare nit ñi da nga daggu tiwo mu téye ndox fii ñu bëre ñi ngi jàmbar ñàkku ndox tiwo yuñ dagg bokk na ci la ko waral loolu nag jafe-jafe la 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Amba ma ñu jëlaat beneen mbokk bi asalaamaaleykum.
13: maaleykum salaam baax na di maam
10: ñu ngi ziar sa Fallou
13: ñu ngi ziar baax na ngay tey
10: sant wér rek
13: waa yéen a ngi jaam baax rek
10: ñu ngi am jaam bu baax
13: alhamdulilah
10: waaw ñu ngi ci de
13: allahumma
10: amiin de sant
13: ni sëñ Thiari moom di wax noonu dama la ci jox firnde léegi ni Rafa Diar mais am na beneen fois sax am na benn oto bu fa jàng si doon
10: bu fa jàng
13: suusu basi beneen fois bi am benn oto bu fa jàng te boole comme te ndox ba la dugg nag xam naa borom ma nga ci di gas ak bu yàlla gërëm bi waaye daanaka moom war maa ngi koy jaww maa ngi koy génne nii di daanaka di toll benn kii côté xayri nii bari daay di te benn fois moom fat nañ xam naa gars yi ñu ngi koy defar
10: dañoo fàtt benn ba benn bi ñëpp bokk am ku fa jàng
13: am benn oto bu fa jàng
10: kon kay kenn dem moy
13: lolou sank mo fay jatt no am nañu def sax
10: dañuy wetetal
13: xawé ci dafa xawon dafa xaw ci mais jaay par ben ben nit mais auto ba fa jaaré mom day fa
10: tay do war
13: dañuy wetetal ba ci rek ñi ke man sank mo day jatt non sama jatt parce que xam nga fofu timit même fofu ñu ki non fofu ñi jaar non
10: waaw
13: na ben kam que fa dafa kandu bëgg di sank fani passé ni du won nañu mais ben kam gi dafa melni amna daw ben affaire bu fa amu non
10: waaw
13: lu mel dafa xawna ba ma gëso ñu ko ci réseaux sociaux diko ki ne ba gay fa mais jamono yi ci ginaa biñ duwaat na fay non kamb gi ma bon ba mel ap code code ci biir bañ defon ci ñetti ki triangle rouge non ko diko baari mais tay ji mom gis ma ñu def ko ci gis na fat nañ jamb ko waye mom xamna ni insécurité bu maga mag ko am fam man xam ko num demé non dal waye dal mom mom kamb gën sa gasson ci may gasson ko na ba bari bari ndom dox lo num demé non dal waye ko wax deug yalla mom affaire mom doyna war lo do do ci mom wax deug yalla gay dañ do téré di kee tax buñ bayone ba magal fi jall ba gam ñu liggéey jëme déwon kon bu boba lu bay way dañuy bay ba ñepp magal fukki fana ci dess wala juroy fana ci dess dugg ci dekk bi xatal dekk bi señ bi buñ liggéey lu bax té buñ liggéey ci doon bo mo tuner ay nangay milliards té dar dar ni ma do fam ci batin mom ari galam way jaay ci mom taxu mom xawna dé so
10: kon réew lu dess na gay
13: dina wa do am na ciñ borom defal tawfi
10: rek amin deetan
13: magal ko ci bi alhamdullilah rabbil alamin
10: nek fi ci sanosi 33 976 09 09 33 976 09 09. Ikap assalamu alaykum. Bismillah.
14: Assalamu alaykum.
10: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
14: Ikap
10: mbake
14: yar bar
10: wa kay jerejef
14: wa deg bi mo xaw
10: soof mi ngi lay deg bu bax
14: wa alhamdullilah yi jaar bu baxa bax ila ndokel di ndokel ñepp ci magal bi rek wéru safar bi ñu ko waxe rek ñun mom moy suñu wér bu taxawé mom kenn ko né di nga yëpp ci sa xol mbékki mo xamanténi ci do ko yëpp ci ben wéru bu wéru magal on nak mbékki mom yalla na ci jamm ndek yalla na ci jamm mu di ñaan yalla ñu yag ko féké ñu ko suñu wëss la bu baax bi señ Moustapha yag ko féké lool masallah ak bepp dul rek di rafel bu baax ci lifa gogu genn legi mu melne waxna lu am solo lo xamanteni ci xeyna lim wax ñun lele dinañ ko wax waye mom bu ko waxe day upp solo sunu wax na ciir bi ko yalla jox motax kon nak ñu melne ñom ak ñu melne ci amul way dugu gi ñu ci mission bi ak yeen kilifa ba ci mer tax lol dañuy dolel ñi nga xamanteni ci chaque jour ñongi wax dañuy gëna may courage tamit ci wax li ñi wax ne xamna amna solo ndax bu fekkene yaangi dugg ci émission bo xamanteni ci da nga fay dugg di wax dugg lu baax ba ci yag kilifa da nga xamanteni ci mom nga yaakar wala kilifa nga xamanteni mo la upp daaya dugg ci di wax lu melne la ngay wax lol day confirmer kon la ñun dañuy wax lu am solo lol kon nak yalla na wax gi jour ndariñ te ñi nga xamanteni ñoko wara dégg ba jëf ko tan togal ñu dégg ko ba man ko jëf lool mo nekkon sama kiyo ju may la lu bay ngum jël
10: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09. Magal gi la ñuy waxtane kon jamono jëkke amatu du tém mom suñu tém ben la moy magal gi lepp lu ci aaju ci 33 976 09 09. Ñaari fan ci wéru août bi dimanche inshallah la ñu fassiyene amal magal gi fukki fan ak juroom ñett ci safar. Assalamu alaykum.
14: Wa
10: ka ñi ngi ziar bu baax
14: am ñi lay ziar
10: wa ka jërëjëf
14: ñen ñaanal jamm baax baax.
10: Simila
14: amna solo gërëm ci xol tan yalla may wax ci yalla bu fekkat ni ñaan tan borom ni yalla may ni di fekk mo di fekk na bare ba ak wa ni yaaka amande ci waxtu ci moy in fop ko mi yalla dogal na wax nañ ñoo la dajé yalla dogal na gisugun ko
15: koorati japp na ni manki ndox ni def ci market bi japp na ni pa fer liko waral moy manki di ndox bu tax bon waxe ay 40 ay nangam koorati ni ci lolou da ngay dawal japp la Touba bi meuna def xol tay manki ndox lolou dal du jaxal sama xalaatu bop nak moy bu ndon prawar di def ay sax do dana tax ci pompe bi et dana tax tamit même

dañuy gatt tabbu ak kewo mooy kewo yu ni da ndaw bu ñuul bi dañ koy wëñee ba yëpp ñu baaxee ko mais dañuy xool fay xel ñu sax boobu ba mu dëgër ba nga xam si ñu di mën a xelee ci tàmb bi bu ko defee léegi kewo ba ba mu jëm kon DSA kon ñooñu dootu ñu amati ndox te loolu man teg naa sama bët. Beneen bi tamit mooy def na koo faral di soppale soppale bi ñu koy defar defar bi ñu koy defar tamit du doon defar defar bu enviré parce que dañ koy defar muy seet. Loolu jàpp naa ne war naa am contrôle daal ba ci wàllu daal teewo yi ba nga xam ci ñoom bu ñu gasee bu ñu yàqee war nañ ko mën a defar rapidement ba nga xam seen normal waaye loolu gis naa te nag bu fekkee loolu dafa continuer ñu defar muy seet ñu wàññee ko tamit suul ko loolu dina du loo xamante ni tamit lu doy waar lay doon. Beneen bi tamit mooy gis naa tamit ñoom it seen wàllu gas ñu ñuy def wax dëgg yàlla. Gis naa ñu daaneel petitement jàmbur boo xamante ni da koo jege gas ba da koo jege ba mu daan gas boobu bu yooyu yëpp jàpp naa ne li ñu war si mën a waxtaane la ba nga xamante ni wax dëgg yàlla te dana si dana du sàmm. Naa ko fii si booy dem si côté ñaari Baye Fall bii gis naa ko fii ñuy gar dañu gar entre jàmbur ak foofu Caldeen doon yëpp def na naa ne loolu gis naa ko te loolu yëpp. War nañ koy bàyyi xel di ko prawaar ba nga xamante ni wax dëgg yàlla yenn yi du mën a am. Beneen bi tamit mooy dégg naa tamit ante garab moom parce que yaakaar naa lundi bii yàlla doon naa la ci wax muy tax moomu nga xamante ni moo fi nekk parce que dañu wax ni tamit bi ñu ko fiy def booba nenañ foofu biirtee di ko woon booba àll la woon mooy mburngal yooyu nga xam si ndox bi su ñëwee rek day jaar jàll. Wetiwut benn nag li muy weer si mooy ay kër jàmbur si lay weer si mooy route de Sénélec boobu ku lay jaar si jàll. Et puis ñoom ñi nga xam dañu liggéey si garage bi di def ko occasion raxas si lay sot bu waa si jën si ngay sot bu am say ganaar ak say buti te jaay ko si yàpp yi si biir garage bi ku ci defar la ngay defar boo noppee sa ngay sot foofu daa doon service boo xam si wax dëgg yàlla maanaam muy melok mel melokaan woo xam si ne xatoo kun te ñoom ñoo koy def loolu jàpp naa ne tamit war nañ ko tamit di ko prawaat bu baax a baax loolu daal loolu laa jàpp ndax booba daal melokaan yu mel doy na waat doy waat boo xam ne kenn mënu la faa wax ndax it soo xoolee waa tubaab sa kanam bi ñoom gas nañ def ci tamit benn canal def nañ ko benn canal canal bi ñu ko def nag maanaam nañ ko liggéey man gis naan dana waroon na fexe ba nga xamante ni dana jëlaale foofu nga xamante ni même suñ ko defee fexe ba fermé ko même bu ndoxam taw ñëwee bu ko jaaree jàll dafay continuer def waaye nag boo xoolee sa gannaaw si côté Sénélec ba bu fekkee miin nga foofu boo ko bàyyee xel am na bu nekk si côté Chapeau yi am na bu ñëw ba si wetu gendarmerie boobu noonu defar nañ ko ay pierre yoo xam ne ndox mi bu dawee day daw mais bii day dugg lii di continuer dugg si kri jàmb jaar noonu wuti Sénélec ba looloo baam jàpp naa ne waroon nañ ko mën a defar defar boo xam suñ tab ba nga xamante si nii canal bi dafay communiquer ak canal boobu nga xamante ni maa ndox bi bu ñëwee dafay jaar jàll continuer mais loolu amul te noonu ngay gis noonu takk ko du solution a gis ngay ndoxum daaru mën naa ni ngay gis yéeg tout foofu lay ñëw foofu lay jaar foofu noonu te mooy yoonam ci lay aw kon jàpp naa ni benn boo ko takk boo ko takkoon fi ne tey route national boobu ngay gis noonu maanaam bu tawee fi mu sëñ Pape kenn du si jaar day ndox mi du dem kon la doon solution ba mooy ñoom comme def nañ ñoom waa tubaab canal benn canal puus nañ ko ba mu ñëw foofu dañu waroon lëkkalee ko ba nga xamante ni maanaam léegi ndox moomu di taa dootu ko mën a am benn dootu ko mën a sotti ndox nga xam te ni ndox mi suñ baab bu ñëwee rek day jaar lay jàll jar na bu ko defee bu noor ñëwee nit ñu fermé ko spécial ba nga xamante ni du yor lu bon doo ko mën a def. Beneen bi tamit xëy na bokk si maa ngi jéggi lu baax waaye tuuti laa lay wax loo xam te ni femme ku baax ko fi nekk muy commandant bu gendarmerie bii muy ku baax ndax am na ñoo xam ne xëy na dafay am ñoo xam si ñu leen ñu leen di bàtte si dëkk léeg affaire yooyu noonu waaye bu ko yàlla andiwee dëgg yàlla ay wanag amut woon si gendarmerie bi maanaam fexe na ba nga xamante ni wax dëgg yàlla def na ko ay wanag yi ay gëpp ay jàppkaay tan fa jógee tamit wax dëgg yàlla def na fa jàkka joo xam si wax dëgg yàlla maasàllaa jàkk jo boo ko duggee fi ne am na clim am na lépp dara manqué wu lu mu ko defee defee wu ko lu

0: mata daru man lan di la dem ak mata ambela yi nek fofu ci dajale kenn ku ci nek sama lo way am jox ba nga xam ci ni lolo xawal nako am ko defé tamit bam mu woté ko diko ubbi man mi demone na wax deug yalla bama ta demé tamit wax deug yalla ñu waxtaan ñu wax waxtu rafa muy ku ak ko xam ci ni lolo tay ji bëggon na parce lolo nga saytu ko ba ba xam ak mo xamanté ak mom ta xol jëf juray ja nga xamanteni wax deug yalla mom la jëf fofu ci biir gendarmerie bi ay du xal ci état lako defé wala dara ci nit ñi la dugg taxé ba taxawal ko do dugé am na ko ay jakk jo xam ci ma sha Allah ak ko tamit wax ci yaray wana jo xam ay jakk ka yo xam ci ndax manam nit ñi dañuy dañ yow ci gendarmerie soxla yoy man la wax ci yalla bu mana ji ñu koy jaaji ko sax ko yalla ba wax ci yalla bi am solo ci
1: def baax la jerejef am na solo
0: baax am solo ci def kon nak dina tam wax ci yalla da fexé ba xamanté mom parfait
1: jerejef
0: baax ba ci
1: ndam ñene ñu bëgg tuggu ñoom ta baax inshallah jerejef dañ ci baye xel baax baax 33 976 09 09 33 976 09 09 ikab assalamu alaykum bismillah
2: wa sun tapé
1: mbaké
2: ñu ziar ba
1: waaka jërëjëf
2: ñaanal suñu taxam yagg ci lool té ñu ko ñaanal suñu mamo leen ko ñaanal yeen ñu rek ziaré suñu ahmad rafaay di ko ñaanal rek leen ko
1: dal ma ñu rañu tout ci leen ci
2: ziaré suñu kale ala star allo
1: ba bismillah bismillah
2: allo
1: ba bismillah bismillah ñing lay dégg 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAB radio université cheikh ahmed bamba 103.5 assalamu alaykum
3: allo
1: ba bismillah
3: manam sin way sin auto yi ci bu souf barna ci woyin toj de ni ngina ñu ci bërt dem do ngi jaar na manam ci wo bo xam do jaar ci ko mu toj ban dox mo di manam liggey yi ñi wala ñeex ci ko def ban bay ndax ñu magal gu di ke da ngay deg ñaan bu magal gu wéx ci def nangam ci def nangam def nangam bu ko leen nit ñi tok 10 mois du leen deg ah bam def ñaari wër yi di ko liggey xam nga liggey ñi liggey gan ñangi tambal yeen leer ñu ñi jaxaso gan ñi di ko liggey muy dan yo xamne ay politique lay doon yo xamne ci biir maam lepp luy liggey ci dekk bi buñu liggey mu bax bu magal gi wéx bu am wér ba gagne dem nañ ko sambali ci luñ wéx mu bax té nafrance baw ñu moy lepp luy liggey ñom dañ koy baxal def ko garantie mais ñun bi ñun tafsel tafsafal baye tafsafal baye tafsafal baye bu ko parce que ñu ñëw yaakar ñu ngi liggey ci gi ñu liggey dara baxu ci dañuy liggey ci dekk bi lu bax bu ko defé manam dakk li buñ ko doon liggey mu bax comme ñi ñal du mel mais tuba ab teli amu ci ben teli bo xamne ni da yaal amu fi na ni ngilanen gi ndob yep amna ndox fi na ni ni ni ni day tek ca daw bi nak bay ba nga da wi ci sa leg de ndox mi deug deug ñewugo bala ndox mi deug deug oud bi teru tax na jeureu jeuf
1: 33 976 09 09 li ñuy waxtane amatu ñu tem safar la ñuy waxtane magal ge ak waccay lepp la dina ci magal ga rek inshallah lolu kon moy sunu yu waxtan mo xam altine talata alarba sandi yep rek genn bi la magal ga lañu waxtan assalamu alaykum bismillah
4: assalamu alaykum sen fa fer mbay
1: baké
4: bizia
1: wa kay jerejef sen ñu
4: ñaanal serigne mu taxa guddi fa ñu wër
1: assalamu alaykum
4: dila ko ñaanal yow momu diko ñaanal borom radio bi diko ñaanal personnel bi yep di ñaanal serigne am da tax fa amna limay wax nak degguma la
1: ma lay degg
4: waye man na wax rek nono
1: ngi lay degg
4: ma dila waxat sunu talibi ndox mi taatina fi nga xamé ci fi lañu daan dooy ci sama ci buntu kër kéro dama ñew ñu ne ma wa Touba ci kanam ñoo fi ñewon fakk ko awma ci nak luma leer ndax ay nit rek ñoma wax ni ma ñoo fi ñew di len ma jaalat ngir yalla ak yalla ci serigne Touba talibi mom comme ko bu tawé ñu abandoné ko nañ ñu dimbali may ñu suuf bok ñu def ko fi ba auto yi man fe jaar ngir yalla ak yonentou bi serigne touba tay ji door na yalla damay teggi te auto yi ñu ngi fi jaar mënu ñu fe tassé ñaari auto mënu fe tassé té fi nga xamé ni fi lañu waron di jaar ndox lañuy daw mënu ñoo jaar ci biir ndox ñoo ngi ñaanal ñepp jamm di wax yalla mi borom jamm yalla nañu defal jamm ci barki serigne touba ak mam cheikh ibrahim li serigne muntaha wax nak bis bi rek lañu am amul benn bis bu ko tollante ci ñun joju mu wax nañu jamm nañu liggéeyal yalla te jammoko serigne touba kaddom gogou daf ma am ko xamne daf ma ko yegg ci xol barki serigne touba ci may yegg sax mënuma ko wax te ay talibé rek lañuy def do talibé serigne touba rek lañuy do daye dañu dem ba kuru ngam nak ñu gass fa reene yene dag fa xobi rek ci law tan lu yaakar nit ñu dimbali ngir yalla ak jëm serigne touba ak mam cheikh ibrahim dama nek ci mbalé mi nak motax jere jëf
1: sonu fat seen ñaari pëno 33 976 09 09 ICAP radio université cheikh ahmed bambakar duga ngi bawo ci ndam dar walibul khabir 103.5 assalamu alaykum wa kay ñi ngi ziar bu baax
0: ndam
1: ni jaar wa kay jere jëfati ya amadou khadim ni
0: jaar bawo
1: jere jëfati
0: mbakken bu def ci wéng mbakki
1: ndeysa
0: waye wu da tam di nga xamni ci lam metti ci mom tegg ci do doyna ji rek nat bi gëna metti moy safa keur safaare sax jëgul kenn ku ne nat ko sa bop rek aw ra gëna ngey def waye ñi ñaan bis gi nga xamni sa wëru kéro xori murid yépp sen kanam yu sen karkara yu bëkk ci di fay bëkk bis bo li ci gëna neex moy bi bis bo ñëwé ñi ñaanal baax yi mom baax ami mo xalaat wote ko fi di ko wax ndax bis bi doon la bis bo xamni du fekkone ni amul di nga am sa mbokk nga dund ak mom ay at di ngeen tegalte beut te bis bi waral la tay at mu ne nga gis sa mbokk mo xamni magal tuba ngo ngeen di gisante ko la xam na le leen xattati jamono ngeppon ngeen di rek dara jaral nit di joge ci dekk dem dekk waye legi jamono bi tanen kon bo xamé ni magal touba ñoo bokk yépp jëgé fu lay ci gox yépp ñoo dalal la wala fu la dalal lu tamit bal bu ñëwé ci dëkk bi loolu sax sax bala dem ci ñëw dem ci kër diiw dem ñu yoon kër bokk yépp gën di tatte kon loolu mum ñoo koy yaara jamo faara ala sun borom dolli yirma du ci taw li ci def nak moy ci walu dëkk bi xamna mom bi ñuy wëj ñi ñaan ak comme xamni comité d'organisation di magal gis nañ ci rop ci sen CRD bi biñ dajé ministère e deg nañu kel ko nek kaddu yeng ko jeng deg lay señ imam ñu jilé kaddu deg nañ ci mu waxe parce que di gëna doy war moy jakarlo ak ay kilifa di leen wax ay wax yo xamni bu mbappi li ngay wax ñu am ci ay ndut dal waaw deg nañ ci imam ba ko waxe ko mo nañu lu mu doon waxal ko mo deg nañ ci ñi waxe wala de question bi mu la di wax atiri deg nañ ko parce que bu xolé dekk bu melni Touba ak li ci am ci ay yoon yo xamni ci ni ligé kenn mënu ko jëfandiko wala ku koy jëfëndikoo yi tamit ci ay circonstances yi metti nga koy jëfëndikoo nga naan am nañ ay 10 points yuñ wara defal donte bu xamna di am na yeneen ci yo xamni fi ak ñett ya waye bu fekkee ni 10 points da yoy mu wax ni mom lañ wara defal ci yu wax mais lolu Simtane mënu ko romb adama Simtane mënu ko romb mu melni tay wa honor tamit xamni tay ñu wara curer canal donte honor lu dañ koy partager ak mairie bu wax parce que mairie bu Touba mom ci compétence la ko buñu défé région assainissement mairie bu Touba mairie jëm bopam pour entretien diko fiiré sax nawet lolu ci ay responsabilité la ko mais mom néna fiiré na numéro 8 km ba taw ga dama ni Touba ñaata kilomètre oras néna ñom 16 km mu jëm parce que fiiré lañ 15 500 yi parce que 1 km 500 mo leen def ya dama ko dal lañ waxal
1: waxa lolu lañ wax
0: mën ma ngi jakarlu ni di ma taxaw ni benn canal bo xamni ci ni ni fess del ko ndox ma ngi bitt ndox mu ndu jall
1: mu ndu jall
0: waaw mu ndu jall parce que kenn ñew ci kenn jaar ci fiire
5: xam nga lolu buñ dé wax vraiment da do xam bi lu dalé wala légui rek ñun dañuy ñaan bi ñaanal comité organisation vraiment man la wax man xamna ba ko ñu dox mo ba nek président comité organisation ba tourale mu ko sama addu mais moko nek ko dina tégel lu man ñetti am xam dama leen di bayyi duma def DRD duma def RD dama koy arrêter spécial bayyi leen ñu magal ñu xol ba xam magal yi ñom ñuy def ay DRD ban différence lay am ak magal yi nga xam defu ñu parce que dégg na ci ben document pan yele ci gëna ma ci ben clip bo xam néna mo magal yi nga organiser diko wax état ñu fa daal ni goor gi fi nekkol ñu fa daal ñew diko indi lay million diko indil alal légui def nako ñaari at yi gouvernement bi fi nekk jaaruñu ko mais néna magal yi ñaari magal yoy mo gëna neex ci mo magal dafa défal xaal té magal yi da lan magal ay borde ko ci do wa kon lolu exemple ben clip bo xam da fay bañ wax ci do mais moko wax nit ci bu dëgg wala légui rek ñun dañu wara la bayyi ba bayyi DRD yeek yépp bu bayyi parce que ni leen légui yim taxé leen ba 8 heures ñu dëgg nak police la gendarmerie rek ñoo bi ci def bayil len ni wax li lu ci señ man na jappali bo wat magal bu aw yoon lañu am parce que gene nit ni ko ci dara vraiment ana ñu ñaan yalla rek ñu dem ba add ci magal go xam bi manam bi magal gi parce que fi lañu taxawol 2021 ñu dañuy pop magal gi tax koy diit lo ñu yépp xamone nak li ñu bari ñu ci état wax na ak ay économiste yu bari yo xam yu ragné ci réew ñepp jappon nañ ni magal touba mën na parce que jamono bobu ek dañ waxon économie réew bi dafa tax magal touba mën na yëkëti waat économie réew effectivement nañ ko waxé won non la dem parce que tay ji dem rek may wax ben commerce am luma lim gis ci ay container yo xamni yu def ay boisson ay orange ay pomme ay banane kenn xamul lu mu toll lool rek li ci état de sénégal gi ñi kenn xamul ñaata la xana dinañ mëna dem na xana mo fa dem nak ba magal touba ci ci état du sénégal ni ñu légui am gën 200 km de route yo xamne ñu wara def ci bir dal bi ñu wara def ci bir def ñi dépasser nak ay dabbu daxé ñu lan leen kaleen dax fi ñi ñeu fekk ñaari tocte ñu dax ben ko bayyi ben ko chaque année ñu dik ñu dabbu daxé nit bëkkñ té bi tay li vraiment ñu dikat légui nit ñi ñëwaat ci bir magal ñi seeni auto yaxu bu ñi ñi seeni parto bu ñi ñibbi seeni parto day ci lay def ci bëkk bi ñi seeni auto parce que lan ay yoon yu baxul parce que ñun ñi dëkk bi mën nañ dem sans problème parce que xam yoon wu ne xam bu yapp xam nañ balen yoon bi ya mais gan gi nga xam ni mom day ñëw ci dëkk bi vraiment c'est rare dañ ni li ñi def nawet nga xam fi doon ni ba bu yalla di fiine wala bu nawet tipé am na ñuy doom yo xam ni bu ñu yoré sen tour ni ñi ñaan parce que bu tawé ñu tab ci ay jëfë yo xam ni sen mu la li ñen ñi di ñaaré mu taw non la am ñeneen ñuy ñaan yalla bu taw waaw légui nak bo sangal dañ dem ba magal ci ci ñen ñi du param bu tawar li ñi amé mbékté bu wéru ci ro mais dañ ñi ñoo xam dañ am mbékté parce que vraiment day indi ay yaq yo xam ni sen xamul yalla buñu ag fofu nak ñu jëglu
1: sangam bénga lay yobantum nuyo
5: ñeneen
1: ñoom dé sax né ñoom dafa dégg né ñun yoon yé ndoxé rek lay wax té bolé wuñ ci dara gek ndug bi né nañ ko ci bolé ci waxtaan né
2: wa lool xam na classe baaw def ñu gi ñoom rek
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko sanga bëgg ciitali ñukay nuyuat bu baaxa baax yeen nañu am ndeggeet kon di rafet lu jotaay bi 33 976 09 09 Serigne Amadou Khadim Diop ñu jaajeufal ko safar gi magal gi rek la ñuy waxtane safar teruna magal rek boy sunu yitté kon acca bismillah 33 976 09 09 assalamu alaykum
6: ya sun pap
1: baké
6: ñu yar bax deguma la mom
1: ma ngi lay deg
6: ñu jam bax
1: yow la kan
6: waaw ci magal rek dañuy wax ñu ci wajal bax bax waye na magal gi nak da ci bokku ay xewat
1: sa
6: bu ko wax moy sa lu ci yépp ñu dem tan ko ci dëkk ci magal gi ñewul mom
1: yow la kan
6: ñu mata wax la
1: allo allo
6: waaw
1: yalla kan
6: ma ngi lepp tour ni wote tuba kan
1: dama do leer deggul ko man ma waxul ma xam bu ma lay dogal dama lay dog deggul la
6: ah
1: bo wote rek degg ko ma xam na am na ko degg dama do wax dama waxul won mota deggoma rek pour ñu wote di
6: wax waaw waxa do gëna ngay degg
1: waaw kay
6: man ko lool la ne dafa jaar wax ndax bu ñe solo tuba bi di ñew ñu ne galé lañ dañu wara jappalé ndax ci réew mi lañ dekk ñu ne bu ñe jappalé ñet mi lañ jappalé askan
1: waaw baxna ci dé
6: lool may lay degg
1: waaw waaw
6: waaw waye dañ fa basé kenn mënu ko gis ci dëkk bi ma dañ ñoo ni ñu sonal nit ñi bo xañu ay talibé lañu ay sénégalais lañu ñu japp ay dékkar lañu demé neexu mom dal doyna waat ak
1: ñu xam man nga ko yaatal ci lépp rek daanak lo soxla lay gën ci man da jaxana mom
6: baax
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba japp na magal mo wax dëgg Yalla waro ñu gëna mëna jappalanté waye fi mu toll ni lo soxla rek mu aju wën gu la neex na jëlal mo xam maçon ba la menuisier ba la marché ba la wét go xol rek waaw wét go xol rek yi fi day dis gan na xam na ñen ño xam wax dëgg fa Yalla ñi ci def jappandal lool waaw waye nak ñu ci bëré bëri dal mom xaw nañ ko disal assalamu alaykum
7: wa alaykum salam
1: wa kay ñi ngi ziar ba
7: señ may ñëw ziar ba
1: ci ziar no nga wadi ñu
7: ok da wala xol wa gëjë
1: waaw
7: may ziar amad
1: mom yalla ndi dé xam
7: na yalla nonu ko waxé rek non la dama dem man dal xam na né damay tok bu yag dal wallahi alhasim taab mom man yapp na watu walu té lim ñu jafé yit ñu ma dëkk bi ci bari ci li fay da fini ni gis ni dara do def ni dara lu tot mo xam ci te le mo xam te le até nama yalla djegal buñu égué ci réunion évaluation ci ngeen do def def ngeen 10% wala 90%
1: wala 95 96 ba 90
7: wala 95 wala 90 xam nga lor ni ñoko safar nga
1: han
7: comité d'organisation ñoy organisation ñom ñokay def ñoy dindi ah señu Ousmane comme lool nga wax té won na fi né di defé wër bu fi té ndigé
1: waaw
7: ci lool bayi nañ ko akene bayu
1: dede da gëna tax
7: sax ñu wëti ko wat ñepp d'accord nañu suñu forame def premier def ñu fi tay rabbi yow nga dem ba ci réunion évaluation nga ñen def ñen 95% da gëna sé kon ñi lañu japp han dañu japp ñu ñu leen war lepp def nañ ko te ñom ci dem bop ñom ñoo gëna xamné def ñu dara han ci loolu ci Ahmadou Khadim wax waral nañ ko isé wallahi alhasim magal ko amul téléphone han amul CRD han téléphone lay asir ko def CRD da nga séré man han señ téxum señ makka madina ni magala amu CRD amu cérémonie ko ko gëna neex magal han cérémonie bo CRD bo xaté ba def par la force da nga def cérémonie wa ndax CRD ngay def CRD ay CLD han yoy yépp ngay def non ñom aduna lañuy doxal wa dafa am ben papu ma dëkk fi ñukay wax daal da ngay dama demone fele ci côté ngunjuk neena ñu lek fa ñuy joxe comme gani ñew ñuy joxe am ci maire bi neena ñu ne ko joxel mo len dede man limay joxe dama ko joxe ci waaw ndax man defuma ngir yalla day politique damay xaar bañ dem ci base ba buñ ñepp jitt mañu joxe parawi ñu jox ma sama param ma joxe limay joxe ndax man day politique xol xam nga ko terme ci lim nek way ko xamni yow politique bo xamne dara financement fer tu as gënë tu mu nak ba gën ko tu mu nak moy ay route waaw ban yoon mo ba yow bo dawale won ko señu Abdou Khadim bala nga ay ko señu Mamour mo dara bokku han xol buntu ko señu Mack Sokhna lo gi mel han xol fofu ni mel ak fofu ak jumaaji nga xamne ben la han xol fi la señu Talib doon wax legi ci buntu ko señu Mbaye Mack Jaxal route centrale tout près jumaaji mu yakku ñu bayiko non diko nar ko dem di mbar ay bantak ci tak ay mortay rouge rek nan ci moytu len ko yu fet xam leg ñom fan lañ liggey limu bëgg ñu wax mako moy atelu fan lañ liggey ci bitim fan la bax fan mo bax fan lañ liggey ba mbax dekk bi yep ha yoon xel kom dong mo fi bax ci concerné wa dekk yoon xel kom dong te fofu bala normal nga jaar nga dem jur yow xel kom waye fini bo départ bi ci ndir xabal nga ay gay jafay jafay bañe ci nga ngay dem am ci domaine bi fenen non bude li ngeen doon wax ci walu mool kadi mom loolu li ci ëpp bi ma japp moy borom kër yi kër yi den mom da nga matu luñ doon ndax bi ngeen dalale fa mën la 9 moy nit ñi 9 personne lañ loolu mënu ma continuer dëkk na waye yow mi mool jëssu su tek ci mbedd mool sey mool ci mbedd ba pare utak ay ban baare ko ba mbedd ma kenn dafa meuna jaar chef de quartier ba nga bëcc ak ñeer bi lool seen ko la aji ndax chef de quartier war nañu dox ci mbedd di xol kuñ gis nga def ni jaadu ñu la dindi su ca bëggee discuter ak yow nga wote gendarmerie mu ñew tek ak yow ñu wax dara ko ci mbedd yek de nga moli ci ko mbedd suuf ci lepp ko mbedd may nek ñu bayyi leen sétan ne ñu wax dara han dafa am fo xamne kenn fu ne ci ñew fo muñu ne ndax tay bu doon kon ci madiana gi ku fi baare mbedd na chef de quartier bi tere ko bu ko teum wo police wala gendarmerie ñu dindi ko waye bay ñi ñu mel na lu neex way def ci lo def dara du la ci fek kenn sanction ci ci triso kenn sanction ci xay te kenn mom okay te ak turse ben nga tudd pen bi wala nga fay ñaar yoy dongul fi ni nit ñi buñu leen doon sanction ci xaliss lu bare bare dañ ko bay waaw lu bare bare bare buñu leen doon alaman ci xaliss dañ ko ko to do def dara dang koy alaman su ne yoruma nga dem keur ter ki tanam dafa am tolol lepp nga jël ko wallahi xassim boko defé defat ñu bari dañ bay liñu way jël dëkk bi ni rek diñu foyé diñu taxane rek dara duñu ko defal diñu nax rek nax yi ba tañ tay lo nax yi jeex li señ di waxe kamili tamit dina ko fatali wat gor gor waaw magal gi ñet fa ne kamili ñet kamil dang koy jatan magal ko gungé lolu señ bla waxa nga def ñet kamil ben bi yonenté bi benen bi señ tuba bi gis nga ñaanal sa bop li nga ma ci farata yi la bok ku ko man nang ko def ku ko mënul nga xol ak señ dara nga fay ko lu bax mu jangale kamil ci la bok alquran ji mom da cey bok mom nañ ko baye xel bu baxa ba ñi leen sant bu baax di leen gërëm ci leen tiyaba jërëgen def
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko mbokk yeen tam ñu sant leen gërëm leen di leen jaajeufal bu baax baax yeen ñaanal nañu ci jotaay bi di leen ñi waxtaane boole ñu wat sant leen leen gërëm leen di bëggoro wote mu ñu dugg ji leen di jéggu ñu tamo taw déglu amu seen fay 77 619 33 20 moy sama numéro daanaka sax suñu amatul xeyna kay magal ge waccay wi lepp lo xamne rek amna lu bëgg ngeen ko ci leerlu rek wala ñu mën ko ci waxtaane kon ñu ngi leen ci bayyi xel 77 619 33 20 ñu sant leen gërëm ne bu ñëkëte jotaay bi légui rek résultat BFM yi tambalé na di génn inshallah rabbi ñu jëma xol centre yi ci japp ñu mën leen ko dektal kon ñu sant leen gërëm leen jërë ngeen jëfuti mbokk yi ñu yendo jamm
8: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ño sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yitéwo ci ndawal fi la nek ci comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té don qualité lol ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yitéwo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah way it amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amna ñu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di téwo ci seen magal lu ngeen di téwo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
9: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
10: wajalilay maskani Touba ba Mesak me abijay khair manaba
11: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yo mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange modela Touba ci kanam moy ande yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
10: maskani baba misak mi abija ya khair man aba
12: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de telefalam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
11: mo len di may seen émission
9: li ñi waxtane
13: assalamu alaykum mbokki tela gaaw ñetti fan ci safar muy wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuko juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fana juroom ñatt ci wéru zulhiyya ci atum ñaari jooni ak ñaar fuko juroom ben ñetti fan rafetul dafa bok ci limuy fatte ñaaruk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma taxé ci aljana ak muccu ci sawara allahumma inni as'aluka al-fawza bil janna wan najata minan nar Allahumma inni as'aluka al-fawza bil janna wan najata minan nar aya bisbi sunu borom waxna ci al-qur'an ne mune sama borom naka lay amé dom ak nima magate sama soxna jasir mune ko nonu lay amé yalla moy def luko sop suratu ali imran aya ñen fuk hadith bisbi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko dogo ak say wayjur ku ñu rabbu la hadith bi at-tabarani natalina ko qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mal'unun man aqa walidayhi rawahu at-tabarani waxtu julli suba waxtu nata be 5:35 juromi waxtu tegal fan wéré simili ak jurom tisba 3:41 ben waxtu tegal ñen fukki simili ak ben takusan 6:41 ñent waxtu tegal ñen fukki simili ak ben timis 19:40 jurom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20:51 jurom ñett waxtu tegal jurom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fuk ak jurom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fuk ak jurom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:50 jurom ben waxtu tegal jurom fukki simili deso 19:36 jurom ñaari waxtu tegal fan wéré simili ak jurom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
14: groupe de communication
15: université cheikh ahmadou bamba
16: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
17: université cheikh ahmadou bamba
18: fi ci touba ndam
19: magaluk touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbegum xetuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla lako jare ak tego ay natou yu distetis ak muñ ak rafetal ak dimbali bindef yep ngir ñepp am jam koke modi cheikh ahmadou bamba bisou safa
14: groupe de communication
15: université cheikh ahmadou bamba
16: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
17: université cheikh ahmadou bamba
15: fi ci touba ndam
20: kon jamono ji ñu wax ak yeen rek dafa melne wax nañ ne ki nga xamne moy seigne mohammed muntaha mbake mo fasiyene def ay leral wala ay waxtaan yo xam dafa jëm ci wajja yu magalu touba ki pap ser jek na pour dictal len ko ngeen def
21: ñu ko bëgge rek
20: pap ser jek na pour dictal len ko ngeen teef sen radio cam fm card gi di bayiko fi ci
22: wali iblis izna daytu bi ya wali nafa li ghayri allah qablu sindari bi ahli badin al usud kadri
21: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibi mbokki rew xair bi yeb cheikh mohammed muntaha hafizahullah wa ra'ahu wa ayyadahu wa nasarahu nimu ko dan defé rek ñi ñaan yalla mu yag ko def lol ay ati ati at niñ ko fekke ren ñi fekk ko fekketi ko nim ko bëgge rek xam ngeen ne bis bi di bëgg ñëw di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar di bis bu reey reey reey bo xamne ben bis bu gëna mag ci yoon wi gënaaw bis l'islam yi amut muy bis bo xamne bisub Seigne Touba muy bis bo xamne moy bisub ndamam bi nga xamne ci la am ndamam lu reey li nuy jariño ñun ñep bisub tay ji di bis bi nga xamne ci la yalla nangu ñaanam yep ba lepp lu ñu gis tay ak ëlëk neena ci bis bi lu ko yalla defal kon muy bis bu reey reey waye di bis bu reey reey ci ñep waye di bis bu reey ci mom mi ndax mom xam ngeen ne serigne bi dong moy itew itewul dara dara dara ci kaw suuf lul jëmi Seigne Touba Seigne Touba rek la bëgg Seigne Touba rek ko ñor dara leneen ñuru ko leneen lu ko nit di seen Seigne bi dong la cey dakk waye jakku ci leneen Seigne bi rek ko ñor loolu nak motax bisam bi reey ci mom muy bis bo xamantene nak bëgg na aduna sepp xam ko aduna sepp yek ko ñu kañ ci Seigne Touba woné ci dara jam woné ci moy kan bis bobu moy bëgg ñew muy fukki fan ak juroom ñet ci wëru safar wi kon ñun ñëpp ñu bokk déglu kilifa gu tedd gi ci kalimat yi nga xamne mom la fi daan def ñu déglu waat ko tu fasiyé lu mu wax rek bu noppé fa saasa ñu daal di koy def inshallah alhamdulillah dina alhamdulillah rabbil alamin
3: dana kaddu yu dañu sëkk kaddu yi nga ci wax rek dañu sëkk
21: mu ne kaddu yi rek doyna seuk ndax lool rek la
3: nuy ñep
21: kon no ngi nuy ñep bokki talibi bokki julidi bokki rew mi no ngi nuy ñep di ziaré ñep
3: bis bi ñew
21: bis bi ñew
3: moy suñu lepp
21: moy suñu lepp
3: do am ci
21: tawfiq ju reey nak ndax serigne bi ci bopam monu ko xamalal bopam
3: wax ci lam ci wax
21: gëna mom leppum sant boromam la mu maynu nu sant le ko boromam lolou nak lolu day dal di nek bis bu re re re re ndax kenn ku ne ci nun lu man ci santale ko boromam gannaaw moko waxal bopam lu man kem katanam lu munu tit mu jem ko defé ko noné mu ko waxé santé ko rek santale ko yalla rek bu lo wé itam sunu baax ñi jitt won da nañu santane ñu jang ay kamil kon nak
3: digal li moy kenn ku ne ci
21: nun digal li moy kenn ku ne ci nun
3: ku meuna jang kamil
21: ku meuna jang kamil jangal ko sa bop jang mu sel nang ko def kuko munul
3: nga set ñu ko man
21: nga set ñu ko man nga tan ci
3: jangulu ñetti kamil
21: jangulu ñetti kamil
3: seral xoli ñeral ko ñang ko jang
21: seral seral xoli ñang ko janglo lol nak
3: duul ko rek cient gin cient gin santale sa bi
21: lol nak duggal ko ci cient gim nuy guñuy santale serigne bi
3: am ci possible
21: no am ci possible bobu
3: la ca doliko
21: la ca doliko
3: moy nak mom dañ ko amel cient yu bari
21: dano amel dañ ko amel cient yu bari
3: ndax man nima koy gisse dafa laaj sant ko ci digam ak borom
21: dafa laaj ñu sant ko ci digam ak boromam
3: taxaway bu reey bi mu ngi def
21: ndax taxaway bu reey bi mu ngi def digam ak boromam jeex tak ci mom
3: limaleewul dara
21: limaleewul dara borom rek
0: buñ ci jogé sant ko ngi digëm ak yoonte
21: sant ko digëntam ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam
0: tara nga juré yi nga xamné mom la saxawon
21: digëntam ak yoonte bi
0: lolou dafa aaju sant ko ci
21: lolou dafa aaju wo ñu sant ko ci
0: sant ko itam ci sun digënté ak mom
21: sant ko it ci sun digënté ak mom
0: ndax limu defal kon ay cënt lañ ko amé
21: kon mom ay cënt lañ ko amé
0: waye lepp nañ ko yéssal yobbu ko ci limu digël nu def ko
21: muy santalé ko borom rek
0: comme la ca doli ko moy
21: kon la ca doli ko moy
0: kenn ku ne ci nun lu man ci teranga jëme ko ci bokki talibi
21: bokki julit yi ak dekkando yi luñ man ci taaga kenn ku ne ci nun
0: nako def
21: dugal ko ci tant gogou ñuy sant señ
0: tant gogou ñu koy sant le borom
21: ci tant gogou nga xamne mom lañ koy sant le borom
0: kenn ku ne ci nun rek
21: na ca gorgorlu kem katanam def ca kem katanam
0: La cey doliku nak
21: moy bis bi
0: ganaw amuñu
21: bisub ñaarelam
0: gën ci yéssal suñu jaayante ak mom ci biir ak ci biti tay ji ak ëlëk
21: ñi jëf
0: yéssal suñu jaayante
21: nan ci yéssal suñu jaayante ak mom
0: di ci gëna fédélé suñu la xassay
21: ci nim ko bëggé
0: luñ man
21: ci jaamu yalla
0: suñu kem katan ñu jital ko ci liggéey bi lepp itam
21: Lunu man.
0: Lu gëna fédéli sunu laxasay. Bolé kok lañu jaamu Yalla lepp. Lepp ñu fasté ligéyelé ko.
21: Amna numa koy waxé
0: gorgorlu ci jaamu yalla ligéyelé ko sëriñ bi nan gorgorlu ci ligéyel sëriñ bi jaamoko yalla
21: mashallah
0: neexuta lijeenti nak
21: waye lu meuna nek la
0: ndax lim wax mom muy jëfëm muy leppam tudde ko wax ko ñu degg ko
21: abdullahi wa khadimun lirasulih di jaamu yalla kefe di ligéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nun nak mënno ñak jaamu yalla
0: waye nak
21: nim ko waxe rek
0: nim doon liggéeyal yonnati bi
21: sallallahu alayhi wasallam
0: nit dana wara am jom ak possible mat diko liggeyal
4: diko liggeyal
0: nam
4: don def rek jaamu yalla liggeyal yonenti ndax mën no ñak jaamu yalla ni jaamu yalla diko liggeyal non rek la
0: gogol
4: nak bu bax
0: nim ko beugé rek
4: ci nim ko beugé rek sun kep kata di gëna gor gor lu ci sunu diiné sunu kem kata
0: di gëna sam talibé
4: di gëna sam sunu talibé
0: talibé bom na lol
4: ak talibé bom na lol ak talibé bom na lol
0: ndax buñ ko sét mu nek adab mardi
4: ndax buñ ko dé sét moy al adabul mardi té gën yu yalla gëreum
0: dañ wax né yoni yalla yépp bo ci gëna gatt
4: té né nañu yoni yalla yépp al adabul mardi mo ci gëna gatt
0: né mo dik tal
4: adabul mardi nak mo dik talibé rek
0: kon gëna sante yalla bu baax
4: kon nañ gëna sante yalla bu baax
0: ci boole gi mu boole
4: serigne ci boole gi mu boole ak serigne bi
0: te gorgoru ci lool rek samonté suñu diiné bu baax
4: samonté ak suñu diiné bu baax nak
0: te gorgolu nak ci suñu talibé
4: nan nek fofu sax fi dak kenn ko ne nak ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom ko ne ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom loli nak kenn ko ne ya cey soñi sa bop ndax ya xam sa bop fu jara soñi wo rek nga soñi ci sa bop noni rek la demé non ñi ngi jéggel bu baaxa bax
0: gudd gi mom baax na waye mën na ñak
4: né gudd gi mom baax na waye mën na ñak né ñi ngi sant bu baax ci liñu wessu lepp
0: tabarakallahu liggey yu reey romb nañ ko
4: ci liggey yu fa tabarakallah liggey yu reey reey yomb na romb nañ ko
0: lepp yewen na
4: waye lepp yewen na
0: lepp bokki talibi rek ko def te jeexuñu tay liñ ëpp ko seuf
4: tay ji lañ ëpp ko seuf
0: tay liñ gëna sawara liggey deug la ay liggey yi nga ci dess rek ci kanam
4: deug la ay liggey nga dess ci kanam waye sama xel na ci reteuk ndax diñu wess kon li ci kanam lu reey reey
0: day
4: melni wayef na toy te suñu xel dal na ci ba nga xamne dafa melni bëgg liggey lepp nopi na lolu xel mën na ci dal bu baax kon ñoo ngi sant njabootuk Serigne Touba gi nga xamne mo nekk ci suñu wet
0: te lañ ma amé lepp ñu jox mako
4: te lañ ma amé lepp ñu jox mako
0: sax dara Serigne Touba rek
4: te lañ ma amel kat du dara lu dul Serigne Touba rek
0: cër ndax tuddu giñ may tuddu ci
4: Serigne jox nañ ma cër ngir tuddu giñ may tuddu di tuddu Serigne sër bu mat sëkk dër bu mat sëkk bo xamne dara di ci doyna ci man wëttal doyna ci man ab soñu doyna ci man ak rafet ndjor
0: la ca doliku moy bokki talibi
4: yépp la ca doliku nak moy bokki talibi yépp
2: xamna yene yi am ci man
5: xamna yene yi am ci man
2: te lepp man doonuma ci dara
5: serign bi rek la
2: luway jox ci ciir
5: luma way jox ci ab ciir
2: sa
5: digeuntek serign bi rek la
2: lolu xamna ko kon ma ngi len di sante di len gërem
5: ñiko sekk ma ngi len sante di len gërem
2: taxaway bi lepp seen bop lañ ko defal ndax Seigne Touba rek lañ ko defal
5: taxaway bi seen bop rek lañ ko defal ndax Seigne Touba lañ ko defal
2: yegna ci sama bop nak
5: amena len ciant gu reere xamna liñ ma yene Seigne bi rek lañ ma yene lolou nak kuko yene nit diselo ko dara
2: kon ngi sant
5: kon no ngi sant bu baax di ñepp sant jabootu Seigne bi
2: ci aada rek mënu suko ñaka wax
5: ci aada rek jabootu Seigne bi ne buñ ko waxe ci aada rek mënu suko ñaka wax
2: mais waxuma la sax talibi
5: waye waxuma la sax talibi
2: jaamur bo xamne bëgg Seigne
5: Touba waye jaamur bo xamne sax bëgg nga Seigne Touba rek yaangi ci biir jabootu gogo kon nak mangi sante ñep julit yep dekkando yep ñi ngi sante ñep
2: len xamne bis bi
5: len xamne bis bi
2: ñep julit yep ko bok
5: ndax ndabal l'islam rek la Seigne Touba ndabal l'islam rek la samp borom rek la
2: kon
5: ñep ko bok ko nang mugo
2: ligey bangok mo xam lu tewli moy cient gi la ci res lepp
5: moy ligey bi nanu ci gor gor lu bax rek lum ci new dole fasiyene ci sax dak
2: am xel mu dal bu baax
5: waaw neena nak ni am xel mu dal bu baaxa baax nak te rafet njortu bu baax nak lool rek la debbe jere gene jef
18: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah xana di jeglu bu baax rek ak boole jaxla ci fu mu wara jaar ndax ku deg kaddu serigne bi ci kawe gi mu kawe te bayur gennet ku ko deg ci digem ak bokk julit yi digem ak ñu mbokk Seigne Touba digem ak bokk talibé ak soñu gi ñu soñu wara soñu suñu digg suñu borom ak suñu digg Seigne Touba kon dañuy ñaan ci yalla ci barke Seigne Touba suñ borom gën ko fi baye lu yag ba nalu reuy yi di sumbu reuy nek ci kanam yalla suñ borom dool ko kat na geur ba lepp sot ci loxom ci barke Seigne Touba kon ñi ngi koy ñaan bax te sant rek xana wax ju danaka lu guddu ndax serigne bi wax na lepp wax na niñ war wajjal bisu ci jangul alquran ci ñetti kamil yi ak nim ko diglé la ci décide waxna bernde yi nga xamne serigne bi ko santane won tambul won ko ndax bis bi moy bis bi nga xamne ci defi serigne bi bayiko won suñu borom diko natou muy liggey de rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir daraja ju kawe ji nga xamne xeme won nako ci bimu defé i'tikaf muy bok ci wa ahlu badr ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamaron ko ne lolu kat fada ndax la ko don may jehna moy tour da li ci def moy jihadu nafsi ak bol la mom yu am dolte am katan yo xamne ni bari wan ko ak ci fi ga tollu bu ci jeme bu dem ba ci bu ko yalla dimbe ak ngam sax day rekki ko waye serigne bi nak xamal ko ne roogi dila bindut ba xam lum atta lum attunut waye bu ko attene rek jom ji ak fidu attano mo rango ko nak natu yu metti liggey ko ba liggey bi soti ba liggey bi soti ci ngeerim nak ba suñ borom ne ko serigne bi netale won ci at muju rasulullah xamal ko ne mbolam shayatin ins wa jin yeb ma senen dajalo jeme seni pex ci yow ta yakari mo do dum ko tass legi na faw nga sak pex serigne bi neena fi may ne tek di waj di beug fuglunte natou bi ndax lum dis dis dana ko jeme deko suñ borom xamal ko ne natou bi jeena li ci dess lepp akoy la lolé nak moy bis bi ñuy magal moy bisu pay ci sori 1918 kon serigne bi magal na ko lu yag door ñi bis di wa kon moy bis bo xone lam ci santane won dafa waxone nama ci ñepp sante la yalla li tambalé ci gennal ba ci gërem moy kon lu ci way man lu mu tuti bu waxe waye lu mu reey reey it bu ko yimu kon lool nak mo dox ba ci serigne bi mo koy fatlu ak bokkatel bi ko ñuy ñaan ñu gën ko sellal ak ñu ko diglé bañ ca ëppal bañ ca yéssal ta xamné ndigal mom nim ko santané rek ab ciabi la bu ëppé du ubbi bu yéssé du ubbi kon ni ko sëriñ bi santané ñun ñëpp nañ massa ci sellalé ko non bu ko défé rek suñ défaru ak aduna ak alakhira dana ci nek ta magal gi mom fatali rek la waye la seigne salou da wax rek lu yomba organiser la wax neena talib bu ne dana fex ba keureum jek wa ko moy magal gi kon nak serigne bi nim ko waxe wona ci bokki l'islam jep ngir xamne fi mu tok da fay togu serigne touba te serigne touba mo don rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam walam ñu xekal diine ji diine ji kelif kelife diine kenn ku ci ne ci reub ku seddi ci seddiga mom xamnako waye cieur buñ ko sedd mo sedd na len cieur bu ko kon mi ngi koy and ak ñom kon ñu ko wax ci biir kaddu deen ko yegge def yegge bokkatal bi di sante nak njeburu seigne touba gi ñu ko wax ci lam ñom muy ciantu go xone danaka jeeru bo di ci duggar ndax fam ag mu mu ciag kon lam wax lo jeertu li ci wat jeexale ko rek ci xam na ne bis bi kon rek mi ngi tollo di weer divas ci ñaari fan ci wéru août mom la doon kon bokku julli yep ak bokku tay ñu xamé ko non jéxalé ko rek ci liggéeyam bu té liggéeyam bu reuy bi nga xamné nam ko waxoon nak amna tawfiixi ndigal li action mu jotlé ko bokku tay bi waye ne doxene wi ngeen ci def ba liggéey bi tambulina biñu tégué xéer wi nako sëri bi defoon ci jumaa ndiarim ci rek ci loxom yu teddi mo tegal bofum xéru ci bir koor bi liggéey bi tambulina ba day liggéey bu reey reey nak nam ko waxe won rek dañoon bu fekke li fi ne 1 milliard ta li ko war defa di 100 milliard nañ ci ne bakkar muy ag kon na ñepp xamne li fi deggu ndigalu ne serigne bi ne liggéey bi matna amatuñ jëndi waratuñu am jëndi yité lu wessu liggéey bi ag liggéey bi nak lepp tegg na ci yoon ndax serigne bi tan na kurel go ñokoy saytu wéru jot dañ dajé fi ci juma ji ñew saytu liggéey ke di xol ñi fi nek ak fiñ tollu ci liggéey bi ingénieur ak technicien yi fi nek tam ay alxamis jot dañ dajé ndax du sék ben liggéey gatu xoluñ ko ba xam lañ def baxna am dit kon ci koor gu ma ndega ni ñu ci biir liggéey bi la ci jittu nak moy baat bam jikkon wax ci bam koy woté da waxone li jiti ci liggey bi rek moy sécuriser ko lola nak sori na amna ci lo xamne li doon def sécuriser ci bir juma ji ba nga xamne ndox ak nap ak dara motu ko yak lola mom bala wer wi de nga xam do ag ci magal yi lola bir lola da nag da ci dolli ko wat moy dal bi nga xamne am dañ ko wara yessa defalat ko lolo ko teunkon ba mënu ci wone jëm ndax ñaari liggéey mënu ñoo dajé la ci réussit moy yok bi nga xamné sëriñ bi yokko nako gi nga xamné ay jooni dañ ci mëna julli wat ci soob bi lool itam su su ci yoy liggey dafa am li ñu wax bureau d'étude

0: industrielle assise sen bankat bi nek Touba ci njitu Serigne Fallou Gueye Xuma forum bu mag bu ñu fassiyene organisé ngir wajjal magalu Touba 18 safar muy and ak benn foire bu mag ñu fassiyene feñal ci seeni manoré ak seeni jëlore tambali samedi fukki fan ak juroom ñett ci wéru soulier Touba Heliport 7h30 18h30 cérémonie officielle ubitel forum bi ak foire bi dimanche 19 soulier 9h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 1 ana ci ban xétu nettukay yu kom kom lañu mëna sëkkandiko magalu Touba 18 safar ngir mu mëna sokkali kom kom Sénégal ci lu gaaw adena ñaan fukki fan ci wéru soulier 9h ba 18h ubi stand ya garal marchandise ya 10h ba 13h panel numéro 2 ci ñuy momel mbelle yunu sunu borom deglel suuf ci ak garab yi ak ndox mi ak jent bi ñu wutal ko mandar ga ba ñu mën ko rañi ci rew mi ak bitim rew talata ñaar fukki fan ak benn ci wéru soulier 9h ba 18h stand ya garal marchandise ya 9h ba 13h dañu dayante ngir maye deret te ci and ak kurel gi lekkale way fa ci nek diwanu Touba 17 ba 13h dañu ko deglel assise dana am conférence bu mag ñu war ci waxtane waru garu assise ak op taxawayam ci développement bu Sénégal ak assise ci yeen matukay lay wéru ba ful sunuy manoré jël sunuy jëlore man ko jaaral jumtukay yu xarala yu makki 15h ba 17h jotaay waxtaan ba mëna lebal ab xaaliss mbolem soxna yu bokk ci assise da don ay jambar yu am ay manoré alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulier 9h ba 18h ubbe stand ya garal marchandise ya 10h ba 12h dañu len présenté tangam ye ñew ci ndaje mat don sunuy partenaire dañu don boromi manoré ak jëlore yu yëngutu ci lepp lu jëm ci walu kom kom 17h ba 19h cérémonie tété la ñing koy jëgal nak mbolem kilifa diine yi kilifa aaday julli di ak talube yi xarit di ak sa pay ak dekkando yi assise mbolem member yi ak kep ko yëngutu ci walu kom kom forum ak foire bi wa assise wote jarna dem dañuy tagatu ci xam xam di waxtane yoonu njaay forum ak foire day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy assise ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na sa yore bal fetal rus na rabbi soy la qualité fait la différence
1: يا لائلي أنت بتحتيمي يوم قروجي سيقنا القديم
2: بوك جوليدي بوك طالبيه السلام عليكم ورحمه الله شي نغلو سيرن طوبا سيرن منتخب سيرو مكي خليفه جنرال دي موريت يالنا في يغ لول تاندو وي شي كليفته فو سيرن ابو بكر مكي خليفه سيرن فاليرو مكي خادم رسول اك بولم جابوتو سيرن فاليرو مكي سيرن شيخ تورن مكي خليفه سيرن شيخ تورن مكي اك بولم جابوتو سيرن شيخ تورن مكي يو ام بكتي دي نغل ماغالو مكي باري جولوف دي نوي عمل ادمو نيك دي بيسو فاتيكو دمو سيرن طوبا شي توكيب گيجي دونون 10 اوت 1900 95 de Pauk, 18 Safar 1313. Rennes, il y a eu exceptionnellement samedi. Faut que tu fasses un journée de juillet 2026. Il y a eu un vingt de Safar. Il y a eu un bonheur de l'idée. Il y a eu un fatali. Bonheur de Boto, Mamaram, Bakir Moussobe, Afia Gakate, Bonheur de Talibéi, Bonheur de Boko Gayen, Jolofi, Isipan Alwote, Jaboto, Serine Mamor, Anta Salibake, Daleko, Serine Mamor, Jarambake, Petit Cher, Samabake, Isipan Alwote, Jaboto, Serine Cher, Absolker, Serigne Mam Balambake, Jabotou Serigne Touba Guèb, diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake, ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul, Sohna Fatia Mbake, ba ci Sohna Maymounatou Mbake, Bintou Cheikhou Khadim, Bolem Cheikhou Yonou Mourid, Rawtina Cheikh Yide Kedjolof, Jabotou Serigne Mor Mbake Gueye, Jabotou Serigne Ousmane Diaye, diko fatali, Bolem Dara Alcorani ci rewmi ak bitim rew, Bolem Dangakatou Khassida yi, Bolem Dayri yi aju, di ci wo, Bolem yi liguel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak Liguel, ci jital Jawrine Serigne Modou Tiane, Bolem Kourelu Bakke Bari yi, ci jital Serigne Dam Diaye, diko fatali, Bolem Kilifa Dine yi, Kilifa Ade yi ci Djolof, Jabotou Gor Sané Niang, Khalifa ba Serigne Cheikh Fatou Niang, wa Merina Si, Khalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak Bolem Sourafaoui yi, Rawatina wa Ndonga Sherif Tislim Aydara, Dara Djolof, Sherif Doum Aydara, Dichiwo, Jabotou Albouri Penda, Albouri Seynabou, Jabotou Sambalaoube, Aladji, Baba Djoum, ak Jabotou Ahmadou Mbaye Djoum, Diko Yegal, Jitou Rémi, Bassirou Diomaye Faye, Président Assemblée Nationale, Ousmane Sonko, Honorable Aladji Malik Diaye, ak Mbolem Député Yi, Dite Gwotebi, Tilokhoy, Honorable Cheikh Torombake, Dichiwo, Ministre de l'Intérieur, Mokhtar Sissé, Idrissa Samb, Ministre de la Formation Professionnelle, ak Mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Tiamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak bolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur le soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du lutissement ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi joge won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de pok 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu de pok 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 Bakki Bari yu bari bu nangu ñaan ndax fele Serigne Touba gisante won ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullah
1: fil bari farlu len ila tahsimi
3: bokku julidi bokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigal serigne muntakha mbake xalu journal de rue yalla fi yag lol ci andak wer ci kilif fefu serigne sidi mbake khalifa serigne abdullah hat mbake jeuriñu liggey bi serigne basirou mbake mom serigne abdul khadir abdullah hatka maire bu touba serigne amsatu jahate mi jité mbollem chef de village yi nek ci dekk bu selbi di touba mo le di yegal ziar bi nga xamne mom lañu aramal ci serigne muntakha mbake khalifa jean debrick ñu diko ñaanal bu yag fi lol ci andak wer inshallah altine bi lay doon bu midi joté serigne amsatu jahate njital mbollem chef de village ak délégué de quartier néna mu ngi ci soñu ñepp na képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxé wul mën nga joxé jamp na waye néna mi ngi soñu ñepp di sénu ñepp ñu and siar ji serigne muntakha mbake altiné bi inshallah bu midi joté serigne am satou jaxata néna mi ngi wo mbollem chef de village ak délégué de quartier bayiwul terre

0: خباري
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru dig ba ci gi le gëna fess ci xibaari magal octobre waccay wi duggu nañ ci safar tay di ñetti fan lol nak tax kenn ku ci nekk ci kureel yi wara taxo ci magal gi yaangi def sa kiyam carte ngiru mëna japp ne police demb def nañu après reconnaissance xol bar bi nga xamne kon ci lañu fasiyene taxaw askanu ci dem ak dik bekk lepp lu am ci walu karangi mëna japp ne bañ ci noppé dem nañu ci karamu serigne bassirou mbacke mo sey abdourou khadre commissaire bojon mi commissaire spécial octobre nek ci janatul mahwa mom may nak jot na ci leral lu bëre bëre lu jëm ci liggéey bu ñu ko tay fas yene am ci walu ko magal gi way tam da ngeen tewlu kantu denkan yu yekati nako jëm ko ci mbollem askan wi ak li nga xam ko mom leen seen ay kilifa sax ay kaddom da ngeen ko tewlu ci bir jotay yu xibaar yi dara no waxe tam ci lu soxal ba tay foire wala ba forum bi nga xamne kon assise don na association commerçant ak industriel du Sénégal tay ji nak lañu koy tambali ci takusan gi ci kanam kon la cérémonie officielle ba di ubité gi fasiyene am mu don nak fi ak alarba ñu fasiyene ci waxtane walum koom mi nuñ mëna def ba man ci jare yu ci magal gi waye tam lepp lo xamne ko dana gëna jappandal nek ni waxtaanu yaatu inshallah da ngeen ci and ak yeen ci biir jotay yu xibaar yi lay doon da non waxa ba tay ci lu soxal jafé jafé ci walu ko bënd me kilifa yi di ci wuti pexé pexé yoy nak am ñu mu jural galankor firdausi ñen ño xamne kon neenañu seen ay pack lañ bëgg ñak ci mali furo ndax lako waral kat moy nguur gi moy jël dogal ngir jaar dafa canal ba waye nak la ca gëna metti moy amul ben ndampay bo xamne kon waaj nañ ko ngir jox leen ko ci lool nak la ñuy naqarlu seen ay cadeau da ngeen leen tewlu ci bir jotay xibaari lay doon da non lu wax itam ci lu jëm ci walu ka magal ge ka taxway bi jabonu ju ñu ci bari nak ñu ko ci wajal Mustafa Ndjay mom ma nga won fofu le kon na ci sam ak ñi xam ko ñom ñoo di jigen ñi taxaw bu war na lañ ko ci def lolé inshallah da non ñu ci joko ko mom li ci yene kay bokki mo fasiyene kemal jotay bi nestu ti di kën ci forum fatigi dem sopp na sunu borom
0: UKAB FM xibaari
1: parce Ndjay bab sayar mbay mo farewo ci addu kay bek machine bi yeen askanu ci deglu bi radio ICAP 103.5 ritemer ak ñett yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunfm.com YouTube ICAP TV live tay ji le gaaw samedi di fuk ak juroom ñett fan ci wéru tubab du juillet atuma 2026 de pok ñett fan ci wéru wolof di safar ci atum jundi ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci beug fan wér ak ñent similé bor ci com ICAP radio université de Cheikh Ahmed Bamba xibaaru dig ba ca gi
0: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmed Bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: ICAP FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: ICAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
1: téméré ñatt yu tomb juroom ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba magalu ko Touba fuk ak juroomi fan ci dess ñaari ay bes tax naka police jamono ji gétaru nañu lañu bëgg rek moy karangi gi mom jappandi ci askan yi way tam ñu man leen sam sam seenu ko momel tax naka dembu xeyoon nañu di wër yenn ci ay barab yo xamne kon mom lañu fasiyene amal ci jëm ci walu ko liggéey bobu le liggéey bobé naka bañu ci noppé ci walu ko wër ga ñom tak deer yi doon wa police dem nañu ci kanam Serigne Bassirou Mbacke mom ci Abdou Khadir garal ko liggéey bi nga xamne kon fasiyene nañu ko ci amal bañu noppé ci jotay ba commissaire Bojon mom mo jité commissariat bu Jannatou di commissaire spécial bu Touba delsi na ci matwa yi nga xamné kon police jël nañu ko rem ji jëm ci walu ka magal ge ak ni bëgg aré askan wi kaddu yi lay yëkëti modou gëna ko daral
4: Daouda Bojon la commissaire spécial de Touba ma ngi andak sama natango commissaire principal Abdoulaye Ka

suuf xatti ñom xam ñu nañ leen fi fekke raad na ñatt ñoñu nga xamne ñu gëm lañu woon taa mu maay neena bañ ne yeen ci baangi deglu fi buma xeye ba jëm ko maangi xalaat lumay lay ak buma koy wax rek buma xeye ba jëm ko xalaat ba lan digul lan la koy lay al qur'an ci digënd ba gop ñu ngi nekk li yeen ci sallallahu alayhi wasallam di koy nafet yi ak li ñu jëf lu tax ñu def ko nañu doxé ñi mel won leen ni yalla jënn ci ñoom lant bi jënn ci ñoom ñu ngi leen bayyi di leen sét lañu bëgg duñ ko am mu yeen ta fal yi def waxtu bu fa kontene da ngay na jëm ci jëgé kon ñu and ta ndax ñu am ci rek yi waye ko ñu jëna sori tan ay metti rek ñu naan ni dem di yakal ni ci def na dem di len dem tam dafa koy tanga yo metti tan ni len safaro jana mo gëna tang safaro tabu na dem jëna ak ma har ndaw ka ni ko bu ñu xamam ni xew ni doon bu ñek li yarante bi di koy nafiq yoyu bo dañe da ñu di lay waye di ci nangu lay tan yalla ci bopum xam na ni ay nafiq lañ di wax bu deug ci ñoo bu ñu jogate gannaaw tay nga jog ne da ngay xaraju kenn ci ñoom buñ la tok wala bëgg tok ñoo tok ñu xam nga yent bi jëlé na nak di nak wax bu ñu malik xamé ci guddé bëcëk mom umrara fi murabi ak ci laa ñu may alayhi salatu wassalam ak ci xam ni ñi mom ñu gëm lañu won mu ne julit ñu bu kenn wax ak ñoom di leen kenn tuddu seen doom ak seen tan sa bu wax ak ñoom kenn du wax ak ñoom kenn du leen jaay kenn du jënd ci ñoom kenn du leen jox ñoom kenn du leen tuddu kenn du leen nuyu ku leen nuyu duñ la fay ñu nekk ci tiit woo ak jaaxle bi weer ak lu topp muy mbir moo xam ne yàlla teg na leen ko muy tiit ngir kaafaara bakkaar bu mag boobu ñu def yonent yàlla di jóg topp ndigalal yàlla di xare ji asana ñàkk bakkanam ñoom seen bakkan gënal leen bakkan yonent bi seen noox laay jaral leen coox yonent bi nga xam ne bu ñëpp defoon ne ñoom lislaam fay ñu yegg benn bis ñu julli fajar waaye ji waaj laqad taaba allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar lagi tabu fi sa'ati al ukhra min ba'di ma kana tuzuq wa min fariq min thumma taaba alayhim innahu bi imra'atin rahim wa ala thalathati alladhina qulifu hatta idha dhaqat alayhim al nar wa dhaqat alayhim anfusuhum wa dhanna an la nabiyya illa allah illa bi thumma taaba alayhim yatubu inna allaha huwa tawwabur rahim ay ji wat ci na sun borom bal na yonent bi ak muhajirone ak ansar ak gaayen top ci jamono jafé jamono nakar jamono tanga jamono tiir ak jamono sori ak metti ci jamono gannaaw ba nga xamé né ñu bari ci ñoom seen xol sambal na jagn mbolom delu jéggel leen ndax yéne ni jinn leen yéram ak ñi ant bu ñeñ ñeñ ci noobu noobu lay wa ala salatu am ñepp ñaa alladina khulifu ñu xamné dañu leena bawon gannaaw bayim gannaaw bayim ni tuddati di len ngir len yar fa la daqat ali mo bin maaru ba su ci limi ya xat ci ñom wa daqat ali mo am ko wadan no allah ma jeel allah ida ilee ba seen bakkan tax ci ñom seen bok tax xat ci ñom bañu gëm ne mene ci wa dalay ci yalla jëm fenen ci dul ci yalla ñu del ci yalla lan ci jang ay joju na ku nak bëgg ndik xamal ñe ne len sun doon baal ne len leg ci bi ñuy gëlu ci itam ci mbirum tabu mo ba tay ci la masjidu dharar xewal jaxal yo xamne nafiq yi dañu dem ba ci teddu dekk bañu tax ko tax ko di fa dajé di xex seeni ay da biñ koy tax dañu la ay yoonte bi ne ko lu bu tax fe ci sunu kaddu la jaxal yo xamne waxtu wo xamne ne taw du nakki bi teyene nu ak dinek bi ak lendem bi ni julli fa ñaanante def ci mbokk yu bari bu gën tan ni gën tan ko nek julli ci sene da na ne yow waaw waaw nek te ñoom musjidu dirar la jakka jodi jakkay xexay jakkay ay jakkay xexay julli ni la mom itam ci yoon te bu bi ñi bi

0: ولما ضيب ابن مريم مثلا إلا قوم به سجن وقالوا آياتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل قسم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة مثل جعل الفرد وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها وتمترون وإنه لعلم للساعة ثم قلنا في واحد ثاني بروم عيسى كيف تصور الكوفة ولما ضيب ابن مريم مثلا إذا قوم به سجن بابا دفن دالتي كوفة kufar quraish ni waxe ndum isa ba agisi wa innahu la'ilmun lis-sa'ati mina wa innahu yudallu damir ji ci isa ne mandargala ci dikuk sa dikuk isa mandargala ci dikuk sa ñu nek man nak sallallahu alayhi wasallam defano mab asi wa qiyam sa'ati hakaza bi mu genee ben bis tak san ba jent bi xaw mu ne li dess ci aduna ak li yey mu ngi demé ni fi jant bi tollu li yey ci bis bi ak li dess né kon dana moy mbigu yanti té isa bu ñëwé bo tu yanti té yanti man nak dem na ba ak waxna akhir sa ay xew xew yu bari yi ci ñëw té gisatu ñu yoyé té isa la ilmu li saati ñina la alamu li saati isa dañu dégg suwa ko alquran wax na ko ci seenu ta'wil ñom lañ ko dégg kon ñaari ay alquran go ñu ni ngi tam ay hadith yo xamne ni sallallahu alayhi wasallam neena isa de dilu sa ci jamm ñu wax ci niku isa ci hadith yo ci ñu wax saxal ñewel na ne masih dajjal bu ñewé isa koy ray ci fibab lebb ci quds ci palestine ñe bu boba mardi dañu jité julli dana bu ñu ñoyé isa borop dana fekk masih def muhasara julli ni manam mu assiégé leen ba nga xamné duñu amat li ñu lek ba dañuy lek seri gannaay misal kon ci ay hadith yu bari ak ay alquran ni isa dana delu ñi nga xamné saxal ñu né isa du delu ci alam bi mukk ñi ñen ay yu nekk jël وَإِنَّ الْكَتَابَ إِلَّا لَيْلٌ مِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ دَامِي جِي دِيلُو نْغِي كُو فُمْ دِيلُو بُدُو لُولُو نِيك نِيكُو نُو وُور لُو خَامْنِي عُلَمَاءُ وِي دَاجِي نْتِي كُون وَخْ لِينْ كُو تَا بُو بُو لِينْ نِي آيَةْ جِي آيَةْ جِي وَخْ نِي دَاجِي بُغْ صَحُ الْقُرْآنْ لِي يَنْتُو سَلَامُ سَلَامُ نِي مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ كَفَرَ كِيبْ كُو فِي الْقُرْآنْ سَا خَلَاص سَا أُوبِينْيُو مَانْ وَدِي ñom dañu gëm li ba ko bëgg forcé na ay ci wax moko li ñaan ci mëna am bu dé dél sa buru dél ci rek ay ji mo waxul ci lu leer ñu ñepp mëna wax né ay sa dañu dëgg ñaarëlu ay ji tam wayna hula ay mul saati wayna hu ba tayere ko dalé ci isa muri tam ba tay taassuf bo xamné moy ni ngeen def won taassuf ci ay buru bu ngi ci hadisi tam bu ñu fété isnad yi nak ñu wax na bu ñu délé ci isnad yi bu ci nek am na ci ay wax ci hadisi yi kon mun mu ne alquran saxal nako wala hadith saxal nako ha li gëna ahli sunnati seen bop nak dañ ci sédeli ko amna ci ñom xaj bo xam ne isa dañu delu ci te li ñu wax lu saxal ndax amna hadith yo xamne doye di way amna hadith ñeur yo xamne saxal ne isa dañu delu ci te itam masih dajjal dañu ñew yeen hadith ñeur la te itam mahdi yu delu ñu nak isa sax mo do won ay hadith mahdi ni lay tan kom ay bu fekkere itam nekul lu evident manam lu leer lo xamne keñ ñu ko leer itam bu nit bu keneen man ci am yeen ci tafsir ak yeneen ta'wil sax na ne kon am na ci hadith yo yo xamne yi ñeer na ndax ñeer na ci isnad te naam na hadith du isnad bi re ma ko bi amul ben xalaat wala ben dooy dox ci lu ñu ko waral kon batay nga xamne kon ñaari wax ci am ñi ci julit bi ne isa dañu dëgiss ñu ne isa bu ci dëgiss du dëgiss waye di gëna li ci arité modi isa mu dëgiss gëm bi bokul ci yi nga xamne day matal gëm mi nga xamne non nga wara gëmëne sa dañu taxaw nga xamne ko gëmu rek sa diine matul nga xamne doto julit nga gëmu lool wala nga gëm ba gëm ne yama xiyam ko dara sa dañu taxaw wala nga bañu gëm ni alquran wax yalla yo xamne sofuul te du mbindeef ak ni ngay gëne itam yi nga xam ne ahlu sunnati wuute na ca borom bidaa yi nit mu'tazila yi ak xawaarij yi ak rawafid yi si ci shia yi ñi nga xam ne masala yi ñu wuute bari na ci yoo xam ne dañuy tabbi lañ ko jës def takfir la diine nit ki diine mbiru ndax gëmul li ahlu sunnati wax waaye dafa wax loo xam ne ku ko wax fas na bidaa ci yooyu nag sax di ko gëm di ko isa abisé dekk ñu ko ku ko wax mënu ñu leena nit ku tok bi daal ndax ci ahlu sunnati ñi sédd li ko Allah subhanahu wa ta'ala saxal nañu yëg na né Aïssa dañu ñu am na ñeen ñu xolé mu wax tassilé yi nak ñoom ñu la ndax ñoom ñi nga xamné dañuy sukkandiko ñu def ko xel ak ñu gëna bari ci jàng yi lool ci ulama wu ak jàng ci musulmi ak arabu saoudi mo di Aïssa di gëlé taxul na ñoo ñu am ci dara ñu leen ngoo tarikh isa bu ne tay bi isa ba fay man ni lu kay xamul yo ndax tarikh bi ñu def noyen ñu ñu apu pare la te ñam seen bop woon na leen ni amul wolute amul ci wolute go xamne bi amna ñu ci isa jiddu won kon xamul ñu yeral la man na nga xam at mi ak mom xam nañ ko yaani sax taqriban waye xamul bisu bisu ñu jiddu xam nga ko deug ana bisu ñu japp ndax ni mom lañ ko wone way magal di doon waye yeen ni tam nasaan ñu koy def xam wa wo ngi ci def waxu dara ñu ñaan na ko laat doon laat bu nekk ci ñu laat ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam jamono nga xamé ñu ngi nekk ci makka ta abu talib diko a mom ak yenen mbokam ci banu hasim ak banu mutarib yeb te tuubuñu duñu ay julit waye gannaaw seen mbok la ñi di ko aar ci mbok tamuy yarantu bi yalla bo xamni liko yalla sant ci ko suuf lay def ñoñu dimbele ko seen muy laaj ndax ñoñu loolu dana leen jëriñ dara dana leen taxam ci wala du leen taxam ci moy laaj bi nekk ni ñaarelu laaj bi wa sahaba yi lay laaj sahaba yi dañ ñu ñoom ñepp maal ñu gis ne seen digënté am na wuté bu ci yaram bi jigé ñi def ni ñi def ni wala ñi wax ñi wax ni wala ñi jaar ci ñi jaar ci ba ñu dem ba am ci sax ñi wax xéx ñi xéx non nan la ci lan la ci digit wara fas nan la ko wara gisé ñu ñaan la ñu la ci ñëk bi yaramu bi alayhi salatu wassalam dina la ñu yëne ñu nekk ci makka bu tay abbas bu fadl bu sam safiya atika hamza ñu fa dara bu ndax ñu ma ko ci yëne ah al haris ñu nekk ani ñu ñoom ñu ñoom bañu sol nañ ci yaram bi amna ci ñoo xamne sax bi ngeen defé muhasara ci cheikh amadou manam ci khurwa ba ngeen fa dawo ñeen du ngeen genn du kenn du ngeen jaay lek du ngeen naan du ngeen sol yere ñetti at ñala ci biir te muñ neen ko mati ko wu ngeen muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax loolu da ngeen taxam mucc wala du ngeen taxam mucc ñu ne jëm jëf moy tax ëlëk nit mucc moy jëf jëm jëf ngir yalla tak ko def ngir yalla baña yalla lolay taxamu ci ëlëk ndax julli nañ mo gëna mag ci jamm yi te ko def te degro ko ngir yalla mbugal nga ci am waye du la gën do ëlëk bo ko defé itam te gëmu lo yalla itam du la gën dara ëlëk yow ci yalla gis nañ ni Abu Talib ci bokkum li nga xamni mo ci gëna la sonu da ko mom moko aar mom rek bi mu daal gañu sallallahu alayhi wasallam am na ci mom yërmé né ndax gëlé na ñu nekk mbokkam waye lim tak ci mom aar ko ba yëfëri addu ci mom ne ko tuubal mu xamal ko né woor nga mané li nga indi mom sik amu ci yaronte bi yalla na waye nit rusna ragal safara rek tax ma bendiku yaqliko sama mbokk yepp sama mam yepp sama baye yalla bi set set amul lu muy def mu bëgg ko soñ mu xam la xol loxom tek ci bop bi diko raay ba ci tanki ngir bëgg mu ci ëlëk ngeen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dara jam adna ci ñeen ñu bari mu tek ci ba malaayte yi xatte dënd bi ta xarxol bi dënd ci lumbu ñuur bi sanni ko bu ko raxasaate ba kébaré waat ko kenn ki dafa ne morom na pese ko ak ñaari nit ci xéetam bi ñaari tammi mu pese ko ñaar mu wat leen mu ne ko pese ko fukk mu pese ko fukk mu wat leen mu ne ko pese ko téeméer mu pese ko téeméer mu wat leen mu ne ko pese ko bind mu pese ko bind mu wat leen mu ne ko soor bu bàyyi foo mu pese wane xéetam ñëpp ba yow na xaar mu wat leen noonu la daraja am toll ci yàlla dem na ba suñ borom réew mu tooñ ba ñu war leen mugal nga xam ne bu doon ci jamono njëkk yi dañ leen di arat suñ borom tegginal muhammad ba ne du ma leen mugal te ne nag fii wama kaana allahu li yu'azzibahu wa anta fihim fii di yaa ngi si ñoom du ma leen arat ci xeetam ne kenn mësatu leen arat bàyyi leen ko nax nga xam ne benn karawam bii bu mu ko daggoon teg ko ci balance te junni ko bu xaw ci balance dolli ci junni sahaba dolli ci junni yonent mu wat leen nga xam ne benn karawam rek mën naa mu am réew mi lëmb mu raay Abu Talib te taqwa nekk fa iman nekk fa junni naa suñ borom war naa loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey Abu Talib ko yonent bi raayoon du lakk waaye biir laxi tànkam yi mu raayul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gis naa ko ca safara mu sol dàll yi yenn safara yoo xam ne yuur daal di xeet ndax tàngaay dàll yi moom Abu Talib mi nga xam ne ñoom ñëpp mën a dina soll ci yonent bi gën nañ koo jege ku ci Abdul Abbas defal yonent bi li ñu ko defalul ba nax yonent bi am ci moom yéema rek ba di ko raay ak di ko tuub wax tuubal ba tax ci ñoom yëpp ndegam loolu lépp moo taxul mu mucc rawatina ne ca des kon jëf ba jëf jeex dañu def ngir yàlla ci jëf moo ci gën te da nga xam ne ku ragal yàlla gëm yàlla la ko def moo ca rawati kon mooy ñu ngi koy gisee moo di yonent bi suñ borom indi ceeb bi suñ borom ñoom jaal bu ko neexal ñoom ñëpp mu xéer leen ci ñuy liggéeyal yonentam yi di leen defal la gën te duñ jub mukk bu ñu dee ñu yóbbu leen safara ndax moo leen moom bu ko neexal jëfandikoo leen ci lu ko neex ba noppi yóbbu leen fa ko neex loolu sañ-sañi yàlla fa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yu'ayyidu umuura haadha ad-din bi rajuli faajiri suñ borom dana dëgëral mbirum diine bi sax ci waaj yoo xam ne kàccoor la du koy dem àjjana nga xam ne fab ak yéefara xiir ko si mu liggéeyal l'islam te tëñu ko lu ko sañ dal yàlla nag danaa moo moom jaar ñu sañ leen defloolu nag ñoom ñëpp suñu xëyoon di xaar xeexal noonu nag mbir mu nit di sonn ci tasaare l'islam ba ndee yàlla sañ na sax ñu gëm jaamu yàlla ba wax mu lekk leen rawatina nag bi nga xam ne nee képp ku ma jaamu doo dugg sama àjjana yi ku gëmul Mohamed doo leen àjjana ñu loolu di leen gëmul dara kon laaj bi nekk du loolu rek la laaj ñaareel sahaaba yi sahaaba yi ñu maandu leen suñ borom tubaab moo leen njëkk a seedeel ak maan wa qad radiyallahu anil mu'minina idh bayyi'unaka tahta shijar fa amanu ma fi qulubihim suñ borom tubaab moo ne gërëm na mu'minina ne jullit gi nga xam ne ñoo toppal ko leen ba ñuy jaayante ak yonent bi ca suufu garab ba seigneur ci samara ci yonent bi ci bopp mu nee na seedeel leen nee na ashaabi kan lu jur bi ay yi muxtalif muxtalifin sama saaba yi ne ay bidd leen mel ku ngeen ci topp jub ku ngeen ci roy jub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono sall ne ummati laa tastami'u ala dalalati sama xeet bi boole nit ci géej kon saaba yi kenn mun la wax lu jur ñoom ñëpp ñu maandu leen ñu jub leen ñu jaar yoon leen mu def mbirum wuute wuute nag moom lu mën a am la ndax am zige yi moo wuute maanaam misère mooy tempérament yi nit yi bokkul kii xëy na laa ko caaxaan dina ne ko seen bi ki pula mu ko daaxal pataas kii pataas ma daaxal comme ndate mu ngi leen yàlla bindee ki loxo gënal la ki mu ñu la ko gënal lo ki ñu sax su la sax su ko la bëgg ki bu taal la bëgg ki li sédd non seen tabi ay wuté la seen yépp yi wuté seen xel yi man la wuté bu ñu bokkon ci xéxaan ben xel xaw ñu ñëpp lu féké ci mu tamalé ba ko mu jéx bu ñu jowé kenn ku neñ akli ko da na wuté dañ ko nekk wuté won na yit nañ ko gisé dañ ko xol yalla mo ne wala yazalu bi mukhtalifi ila rahmanir rahim dal khatul bu ñu dañ jukk di wuté ndax non la non lañ leen dindé pour ci yalla yërem loolu tax ñu dindé kon wuté ñu mëna ñak ndax li dañ koy gisé la wax na mbir mo xamne da ngay tayu rek di nakale ci xel ki gisé ko ni wuté ni son tambalé sax sore bi ci yantu nekké dañ dañ wuté ci xalaat ndax bi xaré badar ba japp ci ay jam ko fa wuté nañ ko yantu bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi gisé won bu mu défé mushaara manam bi mu diiso Abu Bakar ak Umar ñom ñaar bokku ñu xalaat da yantu mo Abu Bakar ñoo bokku xalaat sina Umar bokku ñom xalaat bi Allah ay jiwacce sina Umar la andal xalaat wala def dëgg nga xamne kon wuté na am amna ba lay wuté ci ulama yu xamne ba lay ken xamugo ku ne ci dëgg ak ku ne ci dëgg waye ulama yu dem nañ ba ni ikhtilaf ulama yu amatu yeen nañ la ndax tan ku ci nek fa nga jaar jinn mu ñu séké kon wuté sahaba yi ñu tambalé ci khilafa gi khilafa gi daanaka ci la wuté bëpp tambalé ci la né moo ñu bisu yarante bi joge sina Abu Bakar ko wut sina ak nan lañ ko tanne ñaan ko tan sina Abu Bakar mi da Umar ne kra be ak Abu Bakar falsa ka wa Allah insha Allah am rek le mo xamne ni bu do ta mu ma
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
3: fi ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.

buti yow mi dem ku duggul ci yow du dem na yow daara fi yóbboo ka dem yóbbunoo ci ndam dugal nu ci deeteem ak sunu yéere yépp ak kurel yi nu àndal yépp dékk te dal di dem bu kenn mar bu kenn fiitig bu kenn moy bu kenn tilim ku nekk na sax ci kenn te tey jëm kanam kanam bu kenn gàtt fa ma yépp nay gudd ñëpp jub bulëb metti nit nun ñëpp may nu wérug yaram na mboolem sunuy fan gudd mboolem sunuy jëfit na tedd sa xol bii guy muy jaayu am xoram lay tëy yëpp ak xol yi ak bur gi jëm ci yow ba lépp ni sàkka jeex ku nekk desewu turam adna bëgg na laa fa waaye yow na nga bañ lu fa fabit na nga fa fay tànk samp fi suuf jëkkil sëriigu fi suufu si yàlla ci bu fi jóg loo jëm jëmit taw dangay delloo te rek ci suuf lalu juta ak lalu weñ ak lalu sagarak lalu keleen boo ci tëddit wàcc dellu ci suuf mbaam ak jëlee ma fafal naa wag wataaku gew loo ciy warit du la deexay gis ni cëng mu ci suuf neegum ñaxat baari teng ak saaxi suuf a ci kaw loo yàgdi yàgdi ci ñoomit génn dugg fi suuf cëray la yag wata boor ak ndàpp ndiiraku sëpp ak nduumakub coxaw faf yam bis ba ngay gane suuf baadoola ak buurakub dax ñépp ñoo kala yam lu yàgdi yàgd dañuy booloo ni meŋ ci suuf jëlub lingee rek jëlub jaam ak jëlub xaja yam loo jël jëlit deegi xëy bi jël la dénk la suuf addina war na mag ak ndaw war ko léegi bu wér samay ci yàlla ci yortuufak ñi nekk ci suuf lu yàgg yàgg na ngay def yàlla wéetalu kon moo lay sagal lori kaw moo lay sagal lori suuf suuf ak kawam fépp am lor fépp am njariñi ku dëddu am njariñ ñal kaw am njariñ li suuf am itte ci wu sas babaat def añ dutee aña ñëw texee la am ca kaw faw am ko ci suuf mun ñëpp yàlla namu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf mun ñëpp yàlla namu am ak fal ca kaw bu rafet bu sax te am ko fi suufit ñëpp féetenu suuf ma fàttalee ci waadinaa ci alaakiraati ndax te ñu farlu ma fàttalee ci waadinaa ci alaakiraati ndax te ñu farlu alaakiraati dëgg te moo diis ku fa new tiis du bëgg tullu waaxa waraa ngay mel lañu daamoñ te mel ko nag wéy ngir kenn du wallu ku nekk naa wooy di gañ na kay jooy di xoola nim looy ñu di ko joñlu te di ko jiital di feslu muyul ñu di bañaawal naa lii ka jaglu gàcce ya wër ko mbugal ya wër ko naqar ya wër ko ñu di ko xaslu bokkam ya gis ko naw la ya gis ko jàmbur ña gis ko ñu di ko cawlu dal ko saytaane ree ko bakkan baxas koo ndaw mu yërëmlu muy yëdd iblis te naa ko iblis yaama te tuutiis yaama te muslu muy yëdd iblis te naa ko iblis yaama te tuutiis yaama te muslu mu naa ko yeddal sa bopp yabdil saatu ñu noppil nu bokk dund noo bokk yam tey te lu ma lëf tey te lu la lëf tey moo tee nga xellu topp nga bakkan te def ko saggan ba yaa ngi nii bon tey doo se lenglu ñu jox ko ca ngaay yu tàngi ni daay jëbal ko ay gaay yu gën a raglu ñu jox ko ca ngaay yu tàngi ni daay jëbal ko ay gaay yu gën a raglu ñen ko ay toj mu tang muy daj lu kenn dul daj lii ma ta muslu iblis adim noon te moo disam noon jafe ko am noon te di ko fuglu képp ku te tuubulu mooy lii lañu koy fay tuubal te farlu képp ku daa mooy te tuubulu mooy lii lañu koy fay tuubal te farlu ma fàttalee ti waa addinaa ti ajana jeeti ndaxol yi dund ma fàttalee ti waa addinaa ti ajana jeeti ndaxol yi dund ajana rëy na xiiwal ga rëy na jàmm ji rëy na ay du fa xànd ku ne dafay jag tey dolliku jag faw ak yi mbég xolam di sedd sagal dafay dal lëf du ko tiital kenn du ko tiital ngay waaju tedd ñu di la neexal te di la féegal nga nag say lal kenn du la tudd say soxna wër la say toogu wër la sa yëpp wër la.

dem ci wona bi jeexete ñu dem ci dukki taxi di wutu fa luñu sax ne serigne bu xawon ay mom lolu mo dem ba andi morgie tassaw ci senegal am mo dem ba andi immigration bu biti ma ngoy dem kéro kër serigne touba waxoy ci biir réew mi de waye ci biti ñoo kep te waxuma de ñuy wala yi nga xamné awa sanje bi dug bëgg fay waye mom ba nga ci téléphone té ci tour ci do man nak 80 disque ci biti ñoo kessa auto yi mesra ka amna ben xayma kat ñana boron xol ci téléphone yakana 30 nangat 1000 hectares boko ron xol ndax ñi jégué marché ko xam ngeen amna ci baab yu xam man ko koy jëndé mètre carré 1 million wala am ci xanta dem ba 2 million waaye mom da xol rek ñana boko xoro danaka ay témeri milliard ci walu lool Serigne Touba ko ko kon nga yeeg ñi fi dëkk di ñeboru Serigne Touba ndax japp na ne ñeboru Serigne ci commerce bari wu ci bokk ci mun waye ñeboru Serigne Touba ñu a Serigne Touba ñeboru wa ko ko yaaka wa ko ko bëgg ko ko top kon nak bu ngeen amé taw fi ñi ne ci biir dëkk ñi ne ci bitim bokku na ci di ngeen wëna gëri jarino moy cheikh ba andal ak difference boba lepp lu ngeen bëgg ak lepp lu ñariñ ci réew bu ngeen waaye bu ngeen ko deful nak bu fi man di nekk ñeen ñew jarino te boba lo tam gëm tax yeen du ngeen am ci nit ñi dée délu wat ci jabo gëre di wat ci dëkk bi lay gëre wat kon mu dess ci yeen lool moy li gën kon lu ngeen ci gën man def rek cheikh ba bay yam ci commerce dem ba son industrie ñi wax yépp ñen fexe ba taxawal ko ci dëkk bi bam gën yaax ak fin fu ñu may def ci Sénégal lool lu am solo tax ma sama dëkk président Abdoulaye di yàgg nag booba de maa ngi seen yi jóge bisu réew di dugg ci Sénégal commerçant yi di jàmbat wax ci

0: 我们答应永远安静的你的电话要我给你电话记得给你电话把我的心让我的电话把我的电话的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的电话把我的duggu ci jaga commerçant di jambat wax ci doom solo mo ne mande mo ne xamne am nationalist na mo soyon biñ privatisation genn ko rew sa do ko genn ci wat waye senegal na ñoo gën ci bi ndax ñe ni ñi organiser so bo bokk bi senegal lu ñu kenn ko ay dege bëgg gër demal so bokk mo do ñu jess buñ diké rek ulen do man na do tam genn jang ci dessu ngeen ñaan tax ak man la waxtu mu ci ci dafa jott ngeen ñaanam baax baax te den di son ci digge di rafet du seen taxaway ta xamne ne jam jam ak digge rek dañu digge ci tuba rek dañu ba ci bisu dem bi fidel ci sa su ci accel ba ngeen ye kristian ala joxe manam te seen bi tik and ko dina le ngeen defal cheikh mahamoud mu taxa defal ko seen tuba ci université bi liggéey la bo xanda ba ñu tukki ko ci ene sax day xam na ko fi jaarum dana xam da yeen am na ko doom solo la jox am na ngeen koy defé ci walu seen biit ngeen di dimbulante seen biit wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'ala al-ismi wa al-'udwan bu ñu ko day def rek di dimbulante neew doole ko ko ko dimbu ba bu yagge ñepp dañ ko ta bo way day tab ci li yum fiq zuza atin min saati من خدر عد رزقه فينفق ما آتاه الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: نيب تالال اكون بسم الله بسم الله
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محمد البشير مانغي لاي نويو مانغي لاي زياره مانغي لاي نيانال جام لاي يوبنت اي نويو اك سيار اك نيان شيخ محمد المنتفع ابن شيخ محمد البشير الجنرال دي مريد نيان سون بروم يوب او فنام اكو غيرم بام اتال اي ميغتم تانو اندو اك موم باتيسيت باكي وا اسيسغي لاي نويو دي اي جامبار يو خامني اي جوليت لا نيواي طالب سيرن توبا لا ci ko fasiyene liggeeyal nek ci ginaaw serigne muntaha na sayidina usman toppe won ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak abdurrahman ibn awf noné ñu meloon taxaway yu mel ni lañu fasiyene taxaw waye mbacke gatt na lool waye ñepp dañu waxon ne dañu tan juroom ñaari royu fay fasiyene siyaré leen sargal leen ndukkal leen ci bis bi ngir ñu doon ay royu fay ci ndaw ñi nga xamne ñoo nek ci tuba mbacke nak yow ya ci jitu yow cheikh mahmoudoul basir ibn serigne touba cheikh abdou khadir mbacke yore katuk yoon yi waye wax nañu ne beug nañu ko jalle soxna mam xari mbacke mom cheikh mahmoudoul murtaqa danañu ko ndukal jox ko ab medaille bo xamne dañ ko koy sargalé bo noppé danañu ci tek mourid sadif bo xamne ku liggéeyal réew mi la mom itam di alhaji cheikh sey diplôme bo noppé danañu ci tek mom itam alhaji alla sen ñoñu ñepp nak ñom ñi ñu def leen ay royu kay ngir liñu liggéeyal l'islam liggéeyal ko serigne touba waye liggéey ko ci sénégal ñu xamna ay royu kay lañ ñu fateliku nak ñetti jambar yo xamne jéxal nañu seen doole ci l'islam

0: waxal ko ci ko Seigne Touba ka ca jiitu di Alhaji Babacar Tebe di Allah ci ko kenn fana mbacke nga ñaanal ko Alhaji Mandiaye Diongo fana mbacke nga ñaanal ko ak Alhaji Serigne Gueye ñooñu lañuy ñaanal yeen ñi nak lañuy siyaré ci jox leen dikkal comme da ya ci jiitu nak dañu lay jox raayo yi ba nopi nga ñoonal way dawlu yoyu te ñi ci def tay dund itam Yalla sam leen bi agal seen mebe te ñoom ñi Yalla xel leen ñu agal mebe yoy barki Seigne Touba bismillah
1: waaw ndeysaan mbacke mbacke li xol bu sedd lañ ci boole lool di ñaan yàlla bu suñ dara génn Seigne Touba Serigne Bass mbooleem commerçant yi bég nañ si yow ndax lu fu mbir mën a jóge rek bu jaaree fi yow du exis ci ñoom bu dee lora jërëjëf na ñépp maasé tàllal Serigne bi def ñaan
0: loolu bala nga bal mu àggale mbacke li tax nga jege ko
2: ye toll nañ ci tuuti mën naa koy netti léegi Serigne bi daa wax ne ko suñ borom di ngay jumaañ ci la ko fàggu de wërsëgu mur daa di wax ne it li muy ne jaboon ci liggéey ba ñaa ci biir fàggu mu doon fàggu tànni bi ñaa nga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fay ñu xamal ko ne lépp loo leen di fàggu la ci xéewal na ci métiem commerce bokk ndax mooy mujjub xéewlu jamono Serigne bi neena bi ma ko waxee ma bind ne aadda li jannati adnin tajri min taxtiha al anhar mahit xijri nee na na xéewal yi bari lool sott ko ba ëpp nit ñi tàmbalikoo jëfandikoo di ko dugal fu mu warsa dugg ma mel ne ak ngewta dee dugg nee na ma am ci tiit ab jaaxle ma ñaan suñu borom xamal ko ne ko lu ko waral ma ne ma la nga bind ne aadda li lii ji moo tax gewte bi dugg leen nee na ma jaax na xamul lu may def nee na ma xamal na ne soppi laam bi ak noonu boo ko defee xéewal de dina ñëw te am ngew jur leen tabti salaamaaleykum wa rahmatulah
0: bila waqay mbacke balla isa wallahi yayo nga sargal nangulen ñaan yayo nga sargal yayo nga njukkal yayo nga ñaanal amin barki Seigne Touba da nga woyef toy bëgg cër bi ñu la jox da nga ko man maté ko te bëgg ko te woyef ci toy te di ci liggéeyal Seigne Touba liggéey bo xamné ñepp sant nañ ko te gërëm ko da nga ñaan sun borom sàmmala te aar la ba nga àggali si mébé sun ànd ko ak yow ci barki Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba bu leen noppee ngeen may ko mu jàll ñu abale àggali sun mébé insha allah assis defe naa bokk yi defe naa assis def na lu rëy te rafet xanaa bu ngeen gaawul nag ak waxtu tamit si insha allah ak day ko day julli

mo ko xamé ba légui musumu ko gis mu nopp lu musumu ko gis dara ba mi ñëkke yor four sax fu fajaré mo jitu ñimi employé ci biir four ngir lan di wané wi yoon ba yalla jëlé ko njabotam taxawal la nga xamné mom la yoron taxawal ko ba lolu daanu kon ñi ngi leen sant leen ñaanal yalla ya ci nonu ko défé nak la ko ñeneen ñi ñu jox diplôme ñepp défé kon ñoñu ay royu kay lañ waye nak yalla da leen dimbalé ñoo ñepp ci ay talibé cheikhul khadim ngir lan dañu jaayante won ak cheikhul khadim di liggéey liggéey fi liggéey bu mat ak bu ma sekk bo xamné kenn ku ci nek la nga bayyi won mi ngi dox ba légui ay employé di jékken ay pile de ay personne di ci liggéey kenn ku ne ci am ci 30 kon ñoñu yalla na leen yalla doli leer ñi ci jogé atum ñi fi nekk yalla na leen yalla gëna jappalé ba li ñu bëgg lepp ci ndaw yi ñu mën ko am ñi ngi gërëm ñepp nak di sant ñepp encore une fois seigne fall ñi ngi lay sant bu baax

0: Photograph B, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon? Adieu. Kon nonu baxna jerejeuf soxna la gën tatchu len bu baxa baxa bax jerejeuf jerejeuf ki ci top teñ war ko kello njukkal moy El Hadji Serigne Guèye
1: rahmatullahi alayhi
0: El Hadji Serigne Guèye
1: El Hadji Serigne Guèye amna ko El Hadji Serigne Guèye mi li tax assis tan ko bolé ko ci ñi nga xamné ay royu fay lañu da fay doomi soxna yo xamne sunu borom may nako mu juddu ci diine l'islam jang ko xam ko liggeeyal l'islam El Hadji Serigne Guèye mi way jure mi ngi tuddu Abdourahmane Guèye mama ma ngi tuddu Fakha Guèye ma nga fekk ba pil sañu xol Serigne Ahmadou Ndoumbé ko ko jele mok Serigne Babacar Guèye way jure El Hadji Cheikh Guèye rakam indi len fi ci dende mu and ak ñom ci liggeey bañu lakk ngeeramul Serigne Mandoumbé ñu fëtti ko laxa saa yu dikki ci marché mbacke tool bii di jaay tàmbale ci jaay mu sew dem bay jaay yor ay table dem ba yor ay cantine waaye dem ba mujj yàgg mu yore ay liggéeyukaay yu mag yoo xam ne adduna bépp xam nañ ko ci commerce ak ci taxawal ay station waaye ku jëriñ diine l'islam la ku liggéeyal Serigne Touba la li mu liggéeyal ci kër Cheikh Mandoumbé mu nit ko wax waaye li mu liggéey ci kër Serigne Touba li mu bind ci ay li mu liggéey ci ay ciwo li mu liggéey ci li mu joxe addiya mu ni ko lim kon ab royukaay la waaye njaboot gi fi bàyyi di xaadi miitam matal na ko ndax daaw dong la mujj a taxawal benn fondation boo xam ne lim ci jublu mooy dundal donal El Hadji Serigne Guèye yàlla na ko sun borom dolli kàttandum àggal bébé gi
0: jërëjëf jërëjëf
1: watay ndox doon na ko jënd foras yi El Hadji ma jaaye ko doon jënd bokkoon naa ci digal woon communication ba defe naan ah
0: voilà bu ko defee ñu woo le représentant du maire mu jox ko li nga xam ne moom mooy dispension bi raaya bi simda
2: ah El Hadji Serigne nag ku ko wax xamee koog daara xamee koog alquran kon sëñ xaadim wadduha walayli isa sa jaa maa wadaaka rabuka wa maa xalla wala al axiratu alxayru lakka min al ula alam yajdika yatiman fa aawa wa wajadaka daalan fa hade wa wajadaka aailan fa axne fa ama al yatima fa laa taqhar wa ama shaaila fa laa tanhar wa ama bi ni'mati rabbika fa hadis bu ngeen déggee saar woowu nag ñu xam ni bàyyi El Hadji Serigne Guèye ku sant yàlla la ndax bàyyi fi njaboot gi tol nii ku gis jëmm ji jëmmi sëñ xaadim kenn du yab yoonu murid si moom du ko yab si solom du ko yab si doxinam du ko yab si bëggam sëñ Touba la fi sa waajur a bàyyoon muy bëgg sëñ Touba ñaanan ko ni yàlla bu garaam génn sëñ Touba dal na seen kaw yàlla na doon seen jiglaay sëñ xaadim barki sëñ Touba kon mel na ni sëñ Ahmadou El Hadji Mor Sini Dieng délégué de marché Ocas kii def fanweeri marché ay ak ñett yi si dëkk bi moo def délégation force délégation la def ñëw ci bis bi ñëwee nag kër sëñ Moustapham Sëñ Abdoulaye mi topp sëñ Sidine Sëñ Abdoulaye moo fi yebal délégation bu am solo
0: bàyyi
2: Sini bi mu jaaxlee si courant bi déglu ma Pamour nit bu defee lu baax ay nit teew da nga koy wax bi courant bi coupé ni jaaxle si directeur général la woo El Hadji Mor Sini Dieng ni ko ñëwal ak moo leen lu mu laaj may joxe yaay gor
0: ngeen tàcc ko
2: bu barki Sëñ Touba
0: jërëjëf ngeen tàcc ko bu baax a baax merci beaucoup ñu ngi koy gërëm bu baax moom mi nga xam ne moo jaar foofule
1: di jeeg
0: mu ngoog kon ñu jàll ci ki nga xam ne moom mooy El Hadji Mandiaye Dieng
1: rahmatullahi alayhi
0: El Hadji Mandiaye Dieng
1: El Hadji Mandiaye Dieng
0: mooy kan
1: matuma sax seere ci moom bi ngi fekk baax rin taabe jong ay maamam di ay doomi soxna fekk Serigne Touba gànnaar fekk ko njaréem El Hadji Mandiaye Dieng boo nekkee Touba da ngay defe ne Touba rek la liggéey waaye rin taabe moo xëcc ndox ma ñetti kilomètre jële ko fa nga xam ne moo di gaawaat indi ko Touba tabax fa kër Serigne Touba tabax fa daaray alqouranul karim El Hadji Mandiaye Dieng tàmbalee liggéey fii ci Sénégal fekk bàyyam wàcc ab liggéey ci atam yu néew mu judd ci néew doole waaye futti ko di liggéey jaar na ci tëgg wuruf El Hadji Mandiaye Dieng jaar na ci dawal taxi El Hadji Mandiaye Dieng jaar na ci dawal ay sept place El Hadji Mandiaye Dieng sëgg dugg ci dawal ay cabillon ba taxawal société boo xam ne nangami junne nit ñi liggéey waaye li gën a rëy mooy nangami junne nit yi yoroon di leen liggéeyale bi mu liggéeyee ba retraité daf ne bu dul woon ak Serigne Touba mii nekk Touba damay dem makka ca wettu yonent bi difa jamm yalla ba faatu ñepp mako mustafa waxtu alhaji manjay jongu limu tabax ci ay juma yaakarna ne bu jiddul témer djégé nako limu tabax ci ay daara limu tabax ci ay kër yi serigne touba limu dimbali ci ay bokkam liggéey ak l'islam touba gi bënd na ci ñaari forage benn ba ma nga ci boori dindi ba ca ñaari forage yo xamne man mi mako téwé motax mané won alhaji manjay mu daan bënd forage yi alhaji serigne bi di joxe ci woy motax kéro ba alhaji serigne kay nelawé man mi mak mom ñoo and ñew di jalé serigne fadi bi fekk won na jotaay bi
0: inshallah kon ñu woo ki nga xam ne moom mooy elage Serigne Dieng Serigne Dieng délégué marché bi bu ko defee mu ñëw jox ko li nga xam ne moom mooy raaya boobu la
2: Serigne Mbacke Diba mooy kii jël diplôme bi voilà ji ma ñaaju ana Serigne Mbacke Diba Serigne Mbacke Diba
0: wala ki ko fi teewal rek
2: waaw mu ngi nee di ñëw doomi bàyyi mu dibbe yi Serigne Mbacke Diba mooy fi teewal njabootu Alhaji Mandiaye Diongu ku xam diggante waajuram ak Alhaji Barambour wajuru serigne bubo nga xam ko ak alhaji mohammed diop du gën ko xam ci diop frère xam ko ak alhaji manjay diong ak baye mor awa diop ak ñi nga xamantene ñoy mag ñi nga xam ñoy nekk ci dëkk bi xam ni serigne mbacke war na nangul alhaji manjay diong diplôme alhaji mor sidi dieng borom gañax mom moko joxe diplôme
0: jërëjëf waaji ñu lay gërëm bu baax jërëjëf alay nonu la ay nit buñ leen di ràññe ci biiri nit dañ leen war a xam tax xale yi man leen bàyyi xel tax mën a roy ci ñoom assise section Touba def ngeen rafet rafet jërë ngeen jëf tàccu leen leen bu baax a baax a baax a baax ay royukaay lañu ay royukaay lañu ñu ngi gërëm bu baax jërë jëf photo yi taxaw leen mu dolli photo yi tuuti ndax photo yi yëpp day bokk ci li nga xam ne moom la assise di tuddee rapport d'événement yépp rek dañ koy mandargaal ci benn këyit bu mag bu ko defee bu passé it bi man di ko gëstu ki ci topp ci raay mu ngi tudd Elhaji Alla Sène Elhaji Alla Sène
2: Alhaji Alla Sène Alhaji Sumbul si la moom mooy ki koy jox diplôme bi Alhaji Sumbul si la mooy kiy joxe diplôme bi Alhaji Sumbul yaakaar naa ni yow ku la xam xam la maam Thierno borom daaru
0: kon ki fi teewal Elhaji Alla Sène ñu ngi koy woo mu jege si
2: nan ñëw ak seen délégation
0: ki koy joxe ñu ngi koy woo mu jege si
2: Alhaji Sumbul mu nga nee di ñëw
0: bu ko defee photo yi ak caméra yi ñu préparé ndax ñu mën koo jox li nga xam ne moom mooy raaya bu mag boobu la
2: Alhaji Alla Sène mooy borom usine glace ak li ko wër njabootam a ngi nii teew def délégation
0: macha allah
2: tey bu ñu leen booleeg Alhaji Sumbul si mëlee Serigne Sumbul mi nga xamante ne ku xam kenn ku ne xam na kilifaam ga mu ni Serigne Dame
0: le protocole
2: Alhaji Dame si la
0: le protocole très bien
1: waaw jërëjëf xool ma doon wax rek ne
0: xool leen fi tuuti xool leen fi tuuti
1: Alhaji Alla Sène mii ñu tudd ak Alhaji Mandiaye Diongu daayire maam Diara bi njëkk ci daayire yi ñu sas ko ak 1959 Alhaji Alla Sène ko jiite ba bis bi may wax nii
0: macha allah
1: kon loolu tekkle ne ab Moody Sadiq la waaye ab liggéeykat la boo xam ne royukaay la usine glace bii mu def ci Touba ak taxawaayam ya mu yor ca ndaxawa Ndakaaru taxawal fa ay bërëbi liggéeyukaay yu mag li muy tegtale mooy royukaay la kon fii ku ñu fi tudd rek korus julit nga taalibeb Serigne Touba la waaye royukaay nga ci bëgg sa réew pardon royukaay nga ci bëgg sa réew ak na koo liggéeyal sa réew yàlla ko sun borom dolli kàttan ba mu àggale ay mébitam
0: jërëjëf kon ñu jàll ci ki nga xam ne moom mooy Elhaji Cheikh Sey diplôme Elhaji Cheikh Sey diplôme
2: njabootuk Alhaji Cheikh Sey borom diplôme Touba Gas moom nag sunu bàyyi sunu xarit ki nga xamante ni non négatif di Alhaji Dame Diakhaté mokkum Cheikh Mahamadoul Moundakha mi yaay joxe diplôme boobu bay Alhaji Dame yow mi nga xam ne dama ne la marché occas amoo fa sens interdit dugg nga marché ba rampi jox say doom ñu yorale lengay yàlla na ngeen leen yàgg gunge Alhaji Dame Diakhaté damay wax ndaw ñi ñi leen na ngeen xool si mag ñi ci bëntewu ni tànk xulowulu yàqu ju seen bopp ba tey fu mu woote nga mën a teew am na nu mu doon demee marché occas ni mu demee woon tey bu nu wootee fii boo ñëwee bu say doom ñëwee kersa dina am waaye tey macha allah
0: Elhaji Dame Diakhaté moo ko koy jox
1: jërëjëf Alhaji Cheikh Sey mii ñuy tudd bëgg naa yii ma leen di wax ngeen déglu ko te jàpp ko ñun mbooloo taxu ñu ñu jëkk ñëpp ñëw fii di jël kàddu di wax li tax ñii tànn ñii ba tudde leen wutuñu ci lu dul ñu xam ne ay royukaay lañ Cheikh Sey mii alaji ñag alaji goor sey moy magi bayam ñag sey la bayam tu ñu bokkon nek Dakar waye muy doomi soxna tek bax ndoj ak ngeen sey yalla dogal bayam dem na ba doon mukallaf gent sunu borom won ko hafisi li len sunu borom di fay elek yowal xiyam mu galaxas dem jangi alquran baktari ko badi ko tari kum tol waye da xey ben bis mom bayam ne sama soxla si kuma ko fajal kana la dogul ndabo bi ku ne keur keur yi ala ci cheikh tay sun borom dogal mu fajj soxla so fay mu ne ko dina la defal lu fajul ci cantine fajul ci place fajul ci keur motax ala ci cheikh sey liko sun borom defal mu liggey ko ci senegal bokuma ci ay ci petrole ci gaz ba ci ay bateau mu ne ko lim ko roy kay la ci ngor ak dine waye ni mu beugé serigne touba dafa raw lool amna ngeureumul bayam waye dafa am ngeureumul serigne moustapha sa yu joxe ay millions dana ko ba tuddi sa limay jox serigne moustapha ba ko ba tuddi ngeureum liko serigne moustapha mu jox tamilu alquran koor la ko yonne ne ko mala ko sante diko gëreul koku moy alaji cheikh kay roy kay
2: jere jeuf alaji cheikh jojub geewal la waye mala sa bay jundi ndax sa

0: kon tablo yi jeex na ci
1: c'est bon
2: kon no ngi len di djeglu assalamu alaykum wa rahmatullah balen do ak
1: ko
2: serex serex ban tarax ci mbolo bo waxe be geex man na am du ñak lu won ñu ñu wara wex man koy djeglu
3: jerejeuf seigne ahmadou jongu baye djegal kon melna ni temps bi dem na lu bari waye pa mudu ñi nga xamanteni dañ leena jox ay diplôme ci dëkk bi damay bëgg nga xamne li ndaw ñi dama ko waxan sank ñun ko ne yi toll fi nan gor gor bu allegué suñu set ak suñu doom man li ndax kep ku fowé sam ndax niko serigne touba di wax kep ko xamanteni daga fowé sank sank ndaw yalla dula teyel sank mak nan gor gor te xamni yef ya nga ëndal insha allah rabbi
0: xam nga li motax manan la bo fi nekkulon assist dana la télécharger yéne defa lay ñu lay gërëm bu baax di la sante bokay xarit yi lool mo nekkon li nga xamne moy première partie bi légui nak ñu ñaan leen gën déglo bu ko défé ñu jox cadeau ñi nga xam yi nga xam dañu fi téw cérémonie officielle bi da fay démarrer légui bu ko défé ginnaw bo ñëwé ci kër da ngay duyu borom kër ga wala borom kër ga ne la yexil ma ngi leen di ñaan yeen ñëpp ngeen téwlu ki nga xamne mom moy le représentant du maire pour le mot le représentant du maire vous avez la parole
4: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جولي دي بوكي طالبي دي لين دي نيو دي تال دي نيو مولانا سيدي المنتخا ko ñaanal yalla mu yak ci lool ci wër na ñim na la ci ken cheikh fati barkal kan ñi mbolem jabotu serigne touba gep waye ci ñu ñi nga xamne ñoo ñu fi andi tay yow fi le président de monsieur le maire ak waxat ka maire de la ville de touba ma ñew fi and ak nga xamne mo yor commission di jëm ci walu jënd ak njaay ci alhaji mafouri njaay mi mu ànd ñëw teewal ko fi ci ngant lu mu am ba tax ñu ñëw représenté man may alhaji fadlu njaay adjoint maire yor li jëm ci urbanisme ak communication ci mairie Touba ñëw di sant le représentant du ministre du commerce ak délégation bi nga xam ne ñoom la fi yebal ñëpp di leen nuyu di leen ñëppante nuyoo ci monsieur le ministre di ñi nga xam ne def waaye na leen ngeen ñëw représenté ko fii waaye di nuyu itam président assis Serigne Fallou ak mbooleen ñi nga xam ne ñoom la àndal te bokk association bi di côté di jëm ci wàllu Touba mu def lu am solo nag waa assis Touba muy bii nga xam ne amal nañ ko tey muy forum boo xam ne nii mun naa ne bu mag la bu am solo ndax Touba dafa war a gis boppam ci mbir mi te ni muy gisee boppam ci lii rek la ko mën a gis mooy li jëm ci wàllu njënd ak njaay ndax Touba amul lenn lu muy jënd ak njaay góor ñaa ngi góorgóorlu jigéen ñaa ngi góorgóorlu kon nag suñ demee ba màggalu Touba bi nga xam ne économie Sénégal mun naa ne li ci ëpp ci màggal gi dana ci joué lu am sol ñoom ñu taxawal ci journée bu toll nii def ci foire bu mel nii invité ñii ñu invité ci doxal lii muy lu am sol kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm monsieur le présentant du ministre bi may ñëw léegi dégg naa kuy yox kàddu bi may ata aksi naan bu ñu sañoo le ministre dafa war a ñëw effectivement il a raison lu mel nii am Touba dëgg la ndaw lu ne daayob ko ko yónni lay ñëw waaye nag Touba dañ ko bëgg ñu bàyyi ko xel yu mel nii bu amatee ministre yi nañ di déplacé ñëw Touba surtout lu jëm ci commerce

0: le président.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ñoñu ñu serigne Moustapha Mbacké ñaanal suñu borom yakal ko fu tawir ak bolem yi nga xam ci do nek ci ginaaw ñep di ñaanal bolem yi nga xam ci ay commerçants la ñu fi tay dara yëk ci bu wéel taral commerce ak jafé jafé yi nga xam tane commerce am na ko ngir loolu mëna sabaro bo tax tay ñu tan ci doon fan yo xam ni dañ ci nek bo loolu ci waxtaan jagee ko forum bo xam tane dañuy waxtaan ak commerce ak développement bi nga xam ci mo wara am ci loolu ñep tay ñu tan Touba ngir ñew défesse ko ngir xam importance bi nga xam ni Touba am na ko da jamono di ñu jamono di suite safar magal Touba da xay di joté xel yépp dañuy mang ci jëm ci Touba bolem ci opérateur wala ko xam ni kenn ci nga yor ay bagage sa xel di nek ñu indi ko Touba ñi nga xam ni ay opérateur rek dëkk ci Touba salat ni dëkk bi warna am ak sopp ci walu autonomie taxaw bo xam ni opérateur autonomie rek lay joggé motax ñu am salatu taxaw ko bo ci raison ya ñent yi nga xam ni ñoo nek ci réew mi tam ci problème bi ñu wax assis ngir ñu tew ci and wax daane wat ci commerce bi ñu jëm ci kanam di len jaajeefal bu baaxa baax taxawa yi nga xam ni am nañ ko ñi ko Ablaye Cissé waxe legi rek tënk nañ ko ci ay panel yo xam inshallah ta 19 ak la 20 la wara am fi ci serigne ma fi ci ko jom bi ñu ngi koy bayil waxal ñepp kan pour inshallah sa fu tay ci sé tudé ñu top ko di jariñ nga xamni ñokoy joggé man ko jariñu di sante stand national sen xarim ci dafa ci xalaat yi nga xamni amna ko ci réew bi di dara ko doon sun première fois tax def nañ ko ci place de souvenir 2022 di fat ko 2025 grand yaakar kon li am nañ ci experience bu baaxa baax bo xamni doxé jëm ci li ñu wara jariñe Sénégal war na ci mëna sopp ko lool mo waral tew fi dir dajé ci dir tanku ci ay waxtan yo xamni dina amal jeng rew ci a jafar sun partenaire yi nga xamni ñoom tam nga xamni mo nañ leen ci li ñepp ñu and ci ak ñu dir mara gemal yépp ba tax man ko def ndax bin man nga ko bëgg ko mara def amo ñing ci wara andal ñew and bu ci yow doko mar man ndax bin ko lancer problème ki nga xam e pratique ko ñu defal pas ko ba ñor la defal sama Sénégal ñor la da nga ñu and ci ak ñu ci lolu on lolu mbolem ki nga xam dugul nga solo ko defal yalla assist ngi lay sant di la gërëm tante ge gërëm bi nak danaka ñu dañu warona tok fu taral gan ndax ñi ñu fex ñom ñep ci dëkk bi lañu dëkk da mëna am cadeau wax fi kon dañu ñew ñu dalal ci gan danaka ñu def moy dañu baye ñu wara wax lepp sun plan national ñu ne tok ci le cadeau dina ci ñew gëna yaako yaat ñoo ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: président ngeen tacc ko bu baaxa baaxa baax jërëjëf cadeau yi gatt na te matale ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax ci la ñaanal yalla organisation bi rafet na lool inshallah rabbi yenen ñent fan yi nga xamne mo ci top li wërti wër mom moy gën moy dakk ndax waxtaan yu maga magi waxtaan scientifique bi fofu lay amé bu ngeen gisee sank ki nga xamne mom moy le docteur de enda ecopop waxtaan yi fi waxtaan te def ko julli lu ci bari dana ci ñew inshallah rabbi suba ak yenen fan yi di dess bu ñu fatte bu ko nak suñu soxna yu bax yi nga xamne war nañu def cérémonie de financement ko bëgg ngeen tacc wal leen bu baaxa baaxa baaxa baax les braves femmes de l'association des commerçants et industriels du Sénégal elles sont infatigables elles sont braves tacc wal leen bu baaxa baaxa baaxa baax franchement jere ngeen def assis defon na forum ca Dakarou ñaari yoon assis di defat forum fi ci Touba première édition forum wadjal mata dafa fekk ni nak lepp lo xamne assis mu koy def ci walu économie ci walu commerce ci walu industrie ci walu microéconomie ci walu macroéconomie dafa fekk ni organisation bu mucc ay te ku wax organisation di nga wax nit te ku ne njit di nga na responsable moral mesdames messieurs bi ma leen di ñaan mooy ngeen teewlu déglu ki nga xam ne moom mooy le président de l' association des commerçants industriels du Sénégal monsieur Khalid Sylla ba sama naa parle monsieur le président tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax